0: Dette stasjonen som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikkprogramleder, Alf Fjellheim.
1: Ja, det var så langt det. Og vi glemmer jo selvfølgelig ikke spørsmålet heller. Da var det jo at vi ikke skulle selge skinnet før bjørnen var skutt. Hva man kunne legge I det uttrykket der, det det vi lurer litt på. Så ring inn til oss, send på meldinger og stå I, vi der med. Så det bare til å kjenne på. Og dessuten, når vi ferdige her og skal hjem, så har vi litt problemer med bilen, så hvis noen... har et slepetau til oss, så hadde det jo vært alldeles glimrende. For det jo noe vi hadde trengt nå. Ikke akkurat nå da, men om en times tid vil jeg anta. Så hvis noen av det, så hadde det vært alldeles flott. Vi går videre. Gladys Lee, Lillian Askeland, bli hos meg etter dagen gryr. Og den var vist ikke her vanlig. Borte vekk. Nei, den jo her, vet du.

Lilliane Askeland og ko var ute etter å bli hos meg til dagen gryr. Og vi vandrer videre med, vi gjør jo det, vet du, og hva var det vi ikke skulle selge før bjørnen var skutt? Det var det vi lurte litt på, var det ikke det? Bare litt lurte vi, ikke mye, bare litt. Men sånn som det var at vi skulle ikke love for mye, før at man faktisk talt har avtalen i orden. Så har vi jo kontrollen på det. Vi tar etter. Hva betyr det å komme i grevens tid? Det høres ut som det er en adelige titel, greve, men det er jo det også. Men hva betyr det å komme i grevens tid? Det lurer vi på. Vi vandrer videre, vi gjør jo det. Og da er vel turen kommet til Helene, ja. Og da er det vamp. På bretten.

Og det var Stavanger-kameraten, eller det var jo det. Og da må vi jo ikke glemme hva dette ordtaket, hva den betyr, hva man kan mene med det, vet du, det å komme i grevens tid. Det lurer vi jo på, hva menes med det liksom? Og har du forslag på det, ja, da ringer du inn til Nauda og forteller om det. Og det kan du også gjøre når det gjelder dette slepetauet, hvis du skulle ha et på lager eller et eller annet sånt, så ringer du inn til Nauda og så forteller du om det. Slepetauet så ligger med du alle godt an, så kom hjem med og vet du, vi er ferdige. Vi har 10 melodier igjen, det går unna dette, gjør det ikke vel. Og vi koser oss og har det greit. Charlie Pride, han skal være med oss nå. Og da skal vi ut på tur. Og det skal vi etter Tordis Thorsen sitt ønske. Is anyone going to San Antoine? Er det sånn vi sier det? Helt sikkert. Men vi skal sjekke det i kveld, men melodien den kan vi i hvert fall spille.

Og det var jo da Tina Turner, det, det var jo det. Og komme i grevens tid, det betyr jo rett og slett at vi kommer akkurat i siste øyeblikk, det er jo det det betyr. Og da er det lytterne våre som vil ha oss tilbake til den godeste Bonnie Tyler, og da må vi jo ta med oss Bitter Blue. Og det var det jo Vigdis Feiling som ønsket seg, så har vi jo roen på det også.

Norgesvennen Bonnie Tyler var jo dette med den velkjente Bitter Blue. Og Hege lurer på om han har fått noe nytt angående Bonnie Tyler, og det er vel ikke noe så mye nytt at berette, bortsett fra at hun er jo fortsatt syk. Men det står jo her at, ja, hva var det vi fant? Ja, og fikk hål i tarmen, ja, det er det vi gjorde, så ble operert i, og så står det at Bonnie Tyler er langt ifra pensjonist. Som følge av innleggelsen, så måtte hun avlyse flere konserter. Og en håper jo det at hun må være opp og går i juni, det er jo måneden med i nåde, og da skal hun spille i Tsjekkia, Ungarn, Tyrkia og Tyskland. Men det forutsetter jo at damer er oppe på beina. Og etter seg har fått forståelsen av, så er ikke det første gang Bonnie Tyler har blitt operert. Vi har jo merket oss det at hun har jo en litt sånn spesiell stemme. Den fikk hun jo også etter en operasjon. Hun hadde et eller annet med halsen, og så ble hun operert. Og så kom hun ut igjen med den stemmen der, som da har gjort damer søkerige. Og det er henne velfortjent, så vi håper jo fortsatt det at vi snart får melding om at Bonnie Tyler er blitt frisk, er oppegående og kan dra på disse her konsertene sine som folk gleder seg til at hun skal opptre på. Da må vi ha litt mer hvor langt vi kom på denne liste, om jeg ser det minke, ja. Du vet at det å krysse ut etter hvert er jo veldig vanskelig. Er det det? Ja, det er ikke lett, men jeg skal nok klare det nå, da. Den Bitter Blue, den var vi ferdige med. Vi har jo rett og slett 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, vi har 7 sanger igjen. Det går jo rett til veien, dette gjør det ikke det. Så vi skal kose oss med. Og da er det Knut og Morten Nyberg i sin tur. Og da er det Mr. Pimp Lotion, og så er det Baby Lotion, ja. Vi skal få med oss, og så får vi høre hvordan den høres ut. Ser deg når du kommer. Mr. Pimp, lotion, baby lotion.

0: Ja, ser jeg når du kommer hjem, pappa, det var sånn det var, vet du.
1: Dette stasjonen som gir deg den beste underholdningen, og den mest varierte musikkprogramleder, Alf Fjellheim.
0: Da har vi kommet så langt at vi må være ferdige med Mr. Pimp på gjengen, ja. Da lurer jeg på om det at du så Norge rundt I dag. Eller I går var det vel? Ja, visst var det ikke det. Et av Norges lengste levende program, de jo 50 år I år. Eget frimerke med pusekatten på, det skal da komme. Og det selvfølgelig ikke lagt I Norge. De måtte jo utenlands for å få tag I det frimerket der, men gjør det Norge. Det jeg ville frem til, det var at der så vi jo en kirkeorganist. Han var litt stilig, han. Han var jo fast ansatt I en kirke for å spille kirkeorgelet. Og hovedkirken, den var jo stengte. For det at orgelet, det skulle jo oppgraderes. De må jo gjøre det til gittetider. Og han måtte jo da inn I kapellet, der var det også et orgel med det av den gode gamle sorten, det der trøorgelet. Og han klarte å traktere det også, han. Og han har jo det som yrke, det å være orgelspiller I kirken. Men vet du hva han gjør på fritiden? Det jo ifra den ene ytterligheten til den andre det. Når han da har spilt ferdig på dette orgelet sitt, så samles han og guttene og gjengen, og så har de et band utenom. Og det med musikken de spiller der, det jo av type Metallica. Det litt grann forskjell på orgelmusikk og Metallica, der det, du all verden. Men det var noe ertig å få det med seg I alle fall. Mye kjekt å se på Norge rundt, ja. Inger Lise, ja, du også med oss midt I natten. Knivblad står det her. Det visst nok noen som kaller seg for. Melodien som du ønsker deg, den heter så mye som Gilt med Jesus. Ja, så får vi høre hvordan dette kan høres ut.

Og det var kniveblad, det var jo det. Da har vi fått en melding fra den godeste Hans Røken, ja, han fikk med seg det, at vi spilte Bitter Blue her i stad. Og da måtte han jo bare sende en melding, han måtte jo mimre litt han, og han måtte jo det, ja, hvem må ikke det, i lag med god musikk. Det gjør man jo rest av det, alle ihop. Og Hans Røken, han sier det at dette var lort å si. Bonnie Tyler. Han kjøpte kassetten når han kom ut. Og den gangen der, da kjørte han en staselig bil. Det var Ford Granada. 2,3 liters. 1979-modell. To dørs. Du all verden. Sånne biler er det ikke mange av i dag. Hvis det er noen i det hele taget. Men de var noe litt stilige også, de der granatene, var det ikke det? Det var noe sånn eget preg med de, var det ikke det? Jo, jeg tror det. Gia-utgave, vet du, de gikk jo så kule. Ja, nå begynte jeg å tenke på bil. Det første Opelen jeg hadde, den bilen jeg hadde, det var en Opel, en Adam Opel. 1954. Og den klarte ikke en sånn mann som jeg, vet du. Gammel bil og ungdom var jeg den gangen, vet du, så. Det var en tur til Egersund, så var det jo bilavvågingen neste. Men, det gikk i alle fall til Egersund. Hjemveien, det var veldig ringere, men vi kom nå hjem igjen. Sånn var det litt artig å tenke på, er det ikke vel? Vi vandrer videre, eller vi sykler videre, alt etter hva vi gjør, vi finner på alt midt i natten. Miranda Testahl, kan du huske? Jøye meg, den har ikke jeg funnet frem. Nei, men Miranda, da. Må finne den frem sånn på sparket her, da, altså. Jøye meg. Er det muligt? Ja, alt er muligt. Det er livesending, vet du. Da går det ikke an, og så klipper det vekk heller, men får bare ta det med godt humør og ta det sånn som det. Det er ikke noe mer å gjøre med det. Ansgar Reve, kan du huske? Jeg har klart, jeg har funnet han. Kom nå.

0: Det var Kan du huska, det var jo det.
1: Dette stasjon som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikkprogramleder, Alf Fjellheim.
0: Og den beste musikken, den får du jo selvfølgelig på E-radioen. Det gjør du. Vi vandrer litt videre, vi gjør jo det, og da det jo Ann-Helene, ja. Noah Nein ville hun ha sang og musikk ifra, og da heter jo melodien Alone. Når vi har spilt den, så har vi jo bare tre melodier igjen, så det går unna egentlig. Hva har klokka blitt? Å ja, såpass, ja, du all verden. Det snart morgen, folkens, men gjør det noe.

Og der gikk jo rett og slett Sigve og la seg, så får han Sigve sove godt, og vet du. Da skal vi videre til neste siste melodi, som da kommer ifra Eivind Løberg. Han har vi jo hørt om alle, vil jeg anta og tro. Han fikk vel sitt gjennombrudd som liten barnestjerne, og har holdt løpet kjørende siden da. Og vi skal sikkert ha gjenhør med en melodi ifra den gang da. Vi var litt innom på den her tidligere i kveld. Vi sang vel noe av den, men nå får han Eivind ta seg av resten, tenker jeg. Og da var det rett i.

Og da, kjære lytter, da er det jo ikke så mye mer for oss å si enn rett og slett, dere må ha en god natt. Takk for oss, håper dere har kost dere og hatt en herlig kveld. I lag med oss her på G-radioen. De som har vært i studio i dag, det har vært Alf, Hulda, Tone og Jon. Og vi sier på gjenhør senere i dag, klokka 22.00. Må dere alle ha en glimrende lørdag og kose dere så godt dere kan. Så høres vi klokka 22.00 senere i dag.

Du, Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Pariserhjul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlige kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.

0: heisen. Dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen til båten, altså. Se, så finner du et av Norges største utvalg både bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice, og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Du, Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris og jul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.

klar for sommerens største fest I Stavanger. Til helga forvandles Vaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Vaulen Open Air inntar strander. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kammeratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samla vennegjengen, finn frem festivalantrekket og ble med å danse sommeren inn på Vaulen Open Air. Billettene kjøper du på vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.

Du, Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Pariserhjul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.

0: klar for sommerens største fest I Stavanger. Til helga forvandles Vaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Vaulen open air innenfor stranda. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kameratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samla vennegjengen, finn frem festivalantrekket og bli med og dans sommeren inn på Vaulen Open Air. Billettene kjøper du på vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.
1: Spenn fast setebeltene, for I helga blir det full fart med NAF-dagene I Kongeparken. Lørdag og søndag kan du få tre ting på en gang. 1. Få med deg Bromle og NAFens trafikkskole. 2. Prøv promillebriller, veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helga på NAF-dagene I Kongeparken.

0: Er du klar for sommerens største fest I Stavanger? Til helga forvandles Vaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Vaulen Open Air inntar strander. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kammeratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samla vennigjengen, finn frem festivalantrekket og bli med og dans sommeren inn på Vaulen Open Air. Billettene kjøper du på vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.
1: Du Sandnes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt I byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest I en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.

Halleisen, dette er Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpet i bilen under båten altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

spenn fast setebeltene, for i helga blir det full fart med NAF-dagene i Kongeparken. Lørdag og søndag kan du få tre ting på en gang. 1. Få med deg Bromle og NAF-ens trafikkskole. 2. Prøv promillebriller, veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helga på NAF-dagene i Kongeparken.

0: heisen. Dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpet i bilen og til båten, altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Du, Sannes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.
2: Hva for en artist tror du er det mest samplet i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80-90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
3: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

klar for sommerens største fest I Stavanger. Til helga forvandles Vaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Vaulen åpner her innenfor strander. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kameratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samla vennegjengen, finn frem festivalantrekket og ble med å danse sommeren inn på Vaulen Open Air. Billettene kjøper du på vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.

0: Her er VG-nyhetene. Flere forfattere sender varme hilsener til kronprinsesse Mette Marit etter at hun har blitt satt på liste for lungetransplantasjon. Nobelprisvinner Jon Fosse takker Mette Marit for hennes engasjement. Ved 19:30 i kveld hadde også rundt 4500 lesere sendt en hilsen på vg.no. Det er et stort spekter av følelser for de som blir satt på liste for lungetransplantasjon, det sier LHL-rådgiver Marte Gunnarsen.
1: Mange opplever tiden som et vakuum. Dette er jo en ventetid, og man venter på noe man ikke helt vet kommer. Samtidig så er det mange som forteller om en lettelse og et håp.
0: Drapstiltalte Steinar Vangen erkjenner ikke straffskyld for drap eller medvirkning til selvmord på 47 år gamle Malin i Trollhättan. I dag startet han sin frie forklaring.
2: Under gårsdagens innledning ble det lagt fram meldinger mellom Vangen og Malin samt andre personer. Vangen skrev flere ganger at han drepte henne og at han brukte en pute. I dag sier han at han ikke foretok seg noe fysisk når det gjelder selvmordet.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Den iranske fotball-VM-troppen har fått godkjent visum til USA 10 dager før åpningskampen mot New Zealand med Reuters. Spillerne vil ha base i Mexico, selv om de skal spille en gruppekampene i USA. I studiet fra Dødsti, nyhetene får du alltid på VG.

0: I mai, da tilsatte kirkerådet Tor Magne Nesvik som ny biskop I Stavanger bispedømme. Viklingen satt til september. Vi har med oss den nye biskopen nå. Tor Magne, god morgen og gratulerer.
1: God morgen og takk for det.
0: Det var jo store og gode nyheter.
1: Ja, jeg synes dette var knallkjekt. Jeg har vært veldig tydelig på at jeg hadde lyst til dette. Og selv om det kanskje litt sånn ukristeligt og litt... Litt sånn ubeskjeden, men dette jeg gleder meg til, og tror jeg blir gøy. Så håper jeg at det blir bra for de skal jobbe sammen med også.
0: Hva sier de nære og kjære om den store nyheten?
1: Nei, de synes jo det litt løye. Biskop, liksom. Det, ja. Det ikke noe vi har snakket om i år og dag, men når jeg forstod at anledningen ble seg, så tenkte jeg at ja. Kanskje jeg skal bli med i den prosessen, og så endte det sånn som jeg håpte.
0: Ja. Ja. Du har jo vært både prost I Ytre Stavanger og konsulert dompost I Stavanger før, men når du var liten, så var det drømmen å bli biskop, eller noe som har kommet I senere voksen alder?
1: Nei, det var ikke drømmen. Men altså, jeg visste tidlig at jeg veldig gjerne kunne jobbe I kirka, og veldig gjerne kunne bli prest. Vokste opp I et miljø der det var liksom ikke så spesielt. Det måtte jeg bli nesten voksen før jeg forskjønte at når folk begynte så her skal du bli prest, så var det... Ja, I min oppvekst var det et yrkesvalg blant alle andre. og jeg tenkte jeg hadde noen interesser og kanskje noen kvaliteter som gjorde at jeg kunne passe til å få lov å ikke bare være med I kirka, men til å jobbe der. Og så har veien blitt til mens jeg gikk siden. Mm-hmm. Ja.
0: Du, den nye hverdagen da, hvordan blir den? Det store forskjeller? Alarmklokken satt mye tidligere enn vanlig? Det det lengre kvelder? Hvordan blir den nye hverdagen?
1: Det jeg litt spennende på. Jeg tror ikke det blir så store forskjeller akkurat på den arbeidsrytmemessig, men den store forskjellen jo at en biskop har tilsyn og ansvar for kirken I hele Rogaland. Nå har jeg forholdt meg til Stavanger kommune og menighetene her. Så det jo en annen type jobb. Men det heldigvis enormt med gode, fine folk I menighetene, ikke minst prostene som litt sånn, mer lokalt og regionale ledere. Mange kjekke folk å samarbeide med, og som jeg skal få lov å gjøre jobben sammen med. Så jeg tror det blir litt annerledes, men veldig mye av det kjekke fortsetter.
0: Er det noe du kan ta med deg inn I bisperollen fra den tiden, er det noe du har sett lokalt som du mener bispedømmen da trenger å ta tag I?
1: Ja, jeg tenker vel først og fremst på å forsterke den organisasjonen som en del av og få lov å være med og inspirere og være med og heie rundt omkring på altså alt I kirken foregår jo lokalt og det som fantastisk med norske kirke at vi på hver et nes og hver et tun har jeg på seg I dette landet og skal være det så jeg tar med meg mye entusiasme og det at jeg stolt av kirken og har skikkelig tro på kirken I fremtiden også det håper jeg at jeg kan få være med og la det engasjementet smitte da.
0: Tor Magne, du blir med oss litt til, for det en ting, jeg holdt på å si, utenom biskop, som vi også må snakke om når det kommer til fotball. Mer om det senere.

0: Halleisen, dette er Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og med alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisita.
1: Spenn fast setebeltene, for i helga blir det full fart med NAF-dagene i Kongeparken. Lørdag og søndag kan du få tre ting på en gang. 1. Få med deg Bromle og Naffens trafikkskole. 2. Prøv promillebriller, veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helga på NAF-dagene i Kongeparken.
2: Hvilken artist tror du er det mest samplet i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70, 80 og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
3: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

klar for sommerens største fest I Stavanger. Til helga forvandles Vaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Vaulen Open Air inntar strander. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kammeratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samla vennegjengen, finn frem festivalantrekket og bli med og dans sommeren inn på Vaulen Open Air. Billettene kjøper du på vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.

0: Vi har med oss Tor Magne Nesvik, som 20. september blir satt som ny biskop i Stavanger bispedømme når vigslingen satt til. Tor Magne, vi har snakket litt om hvordan det ble til, men når du blir tilsatt biskop og starter første dagen, hva gleder du deg mest til?
1: Det blir jo en veldig høytidlig dag som jeg ser frem til, men som også litt sånn, det kanskje litt sånn skrekkblandet fryd for det. Vi er gode på ritualer i kirken, men plutselig skal det handle litt om meg. Men så er det fine i kirken å bli minnet på at vi tror jo på Gud. Vi tror jo at det er en Gud som er med oss og som er nær oss. Og for det er jo også en prest og en biskopslig privilegium å kunne lene seg på det. Som alle kan da, at med gode fellesskap som vil hverandre vel, og da tenker jeg at det skal bli godt, og det er godt å bli bedt for, og godt å starte opp.
0: Er det noen utfordringer da, noe du ikke gruer deg til å ta tag i, med noen som du tenker at det kan bli en oppgave?
1: Altså, utfordringene for kirke er jo gjerne de samme som utfordringene for samfunnet ellers, det for det innsteg jeg har. Vi skal være i kirke for alle, men kanskje særligt for de som kjenner på utenforskap, og som lever tett med problemer og med utfordringer i livet. Og da er det jo sånn at når noen har det vondt, så merker vi det også. Vi skal forholde oss til en klimakrise, og vi skal forholde oss til utenforskap av alle arter. Polarisering i samfunnet som jeg synes ikke er så kjekke. Altså det at det blir liksom veldig mye som blir litt svart-hvitt, og folk går mer og mer til ytterkantene, og de lager med, ja. Jeg er veldig redd for sånt todelt samfunn, eller sånn polarisert samfunn, som vi ser noen andre steder i verden vinne fram. Så det er jo en utfordring å stå i, og da tenker jeg jo først og fremst at kirken har mulighet til å være det rommet som skal romme så mange som mulig av oss da, og som tåler uenighet, og som tåler til og med tåler noen krangler av og til, for det er jo ikke farlig i seg selv. Men det at kirken kan være et sånt samlingspunkt, det tenker jeg blir viktig, og så er det en utfordring, som jeg sier, at det er mye i samfunnet som vi kan gjøre at vi frykter litt fremtiden. Og det gjelder jo for kirke også.
0: Tor Magne, vi kan ikke ha deg her uten å snakke om fotball også. Som mange vet, så er det jo tidligere keeper for Viking med A-kamper. Du styrer det der i Brodd. Får du med deg kampene fra begge dine to lag?
1: Ja, det gjør jeg. Jeg skal innrømme at jeg har vært sånn medgangssupporter, så ikke har vært fast på Viking stadion på mange, mange år, men nå er jeg det igjen.
0: Det må være lov.
1: Så prøver vi å få med alle broddkampene, i alle fall hjemmekampene. Vi klarer å samle en 500-600-700 på lørdagene til 3. divisjonskamp, og det er vi veldig stolte av, det fellesskapet vi har der. Og når det gjelder den der vikingkarrieren min, så er jo det bare et bitte liten parentese som plutselig har blitt slått noe voldsomt opp. Men det er ellers ikke noe i går. Det har jeg ikke snakket mye om de siste 30 årene. Men plutselig så ble det liksom en store ting her.
0: Jo, men det er apropos...
1: Det var en karriere som kanskje kunne blitt.
0: Ja, jo, men apropos drømmer når man var mindre, så er det jo sikkert at det er jo veldig mange åpenbart som drømmer om å få avkamper for viking, så hadde jeg vært deg, så hadde jeg skrevet av veldig mye av det. Selv om jeg er på Bryne, da, men jeg vet ikke om jeg skulle skrevet av på hjernen. Men.
1: Altså, det var en opplevelse, absolutt. Det var steinkjekt å få prøve seg litt, ærlighet. Men så var jeg ikke god nok. Det er sånn det er. Det er den brutale sannheten.
0: Heldigvis god i andre ting da. Det skal jo Stavanger få lov å nyte når du blir biskop i Stavanger bispedømme.
1: Håper det.
0: Ja. Vi gleder oss i hvert fall. Tor Magne, tusen takk for praten. Det var veldig hyggelig. Så får du ha en fin helg når den tid kommer.
1: Takk i like måte.

Her VG Nyhetene. Situasjonen mellom USA og Iran svært spent etter nye angrep. Iran skjøt i går flere angrepsdroner mot det strategisk viktige Hormuzstredet, og amerikanske styrker skjøt ned minst fire av dem, ifølge New York Times. USA har også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran. Og Kuwait melder om et nytt drone- og rakettangrep. Også i Bahrain går flyalarmen. Onsdag ble minst en person drept og 63 såret i et iransk droneangrep mot den internasjonale flyplassen i Kuwait. Fem mennesker drept i tre separate angrep mot ukrainskontrollerte områder i Kherson, skriver regionens guvernør på Telegram. Russiske styrker erobret store deler av regionen tidlig i krigen, men Ukraina har siden gjenerobret flere områder. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, MDG og Rødt ble ikke enige om revidert nasjonalbudsjett innen fristen ved midnatt. Ved ettiden i natt ble partene enige om å ta pause. Ifølge VGs opplysninger det første planlagte fellesmøte klokken 11 i formiddag. To personer sendt til sykehus med luftambulanse etter en utforkjøring ved Røros i natt. Den tredje ble behandlet av helsepersonell på stedet. Årsaken til ulykken ikke kjent. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: nå på lørdag inviterer Vitenfabrikken til en dag med Rubiks kubekonkurranser. Det altså det nå på lørdag at kubeklubben har en offisiell VCA-konkurranse med dommer på Vitenfabrikken I Sandnes. Vi har fått med oss Vetle Kolstad Eide fra Vitenfabrikken. God morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Og aller først må jeg spørre deg, Vetle, har du løst en Rubiks kube før?
1: Jeg har jo selv løst en Rubiks kube ved bruk av hammer.
0: Ja, det har det kjent ut. Jeg tror jeg har løst det med en vegg før. Så.
1: Ja.
0: Jeg har kastet det I veggen. Du, hva slags konkurranse det dere tar imot nå på lørdag?
1: Nei, nå det jo det Sandnes Speedkuber som arrangerer offisiell Rubiks kubekonkurranse. Og da samler vi en haug med kubere, en haug med folk som forhåpentligvis bedre til å løse Rubiks kube enn meg selv. Jeg synes jo bare dette her utrolig fascinerende å se på. Og så det konkurranser I den normale og ordinære 3x3 kuber. I tillegg til andre grener som 2x2 kuber, den som litt mindre. Vi har en pyramidekube. Men det jo ikke en kube, men en pyramide.
0: Ja.
1: Og så har man en klokka, og så har man en sånn der med som går på skrå. Det utrolig fascinerende å se på.
0: En klokka? Hva det for noe?
1: Ja, jeg, ærlig talt, jeg synes bare at den utrolig gøy, og jeg hadde jo ikke hørt om denne før konkurransen selv. Men det 9 klokker I en ramme, som med hjul på sidene skal analoge klokker, som skal stilles opp til klokka 12. Veldig verdt å sjekke ut på nett. Så utrolig avansert ut. Jeg hadde sikkert brukt hammer på denne selv.
0: Ja. Du, introen, så sa jeg en offisiell VCA-konkurranse. Hva ligger det I? Hva betyr det?
1: Det betyr at vi har med oss en delegat fra Bergen som, som sertifisert og som kan være med og sørge for at reglene opprettholdes og at tidene, deltakerne, bruke. De blir registrert I den offisielle databasen og blir med I det ordentlige datagrunnlaget for dine konkurranser og dine tider og dine rekorder.
0: Ja. Så det høres jo egentlig ganske stas ut når det offisielt og litt sånn viktigt.
1: Ja, men det, det ordentlig, og det gjør det litt grann kjekt at vi har klart å få det til ordentlig. Det en god frivillig gjeng som må å arrangere.
0: Mm. Hvem det som med, og hvem deltakerne? Du nevnte jo noen fra ifra lokalt, men det sånn at alle kan være med, eller må du på en måte ha gått skolen og være registrert I en klubb?
1: Nei, det er åpent for alle å være med. Men påmeldingen, det fullt påmeldt. Det plass til 50, og det allerede fullt på. Men jeg tror det bare steinkult å komme og se på, og få med seg disse 50 stykker som freser og går på de kubene.
0: Okay.
1: Regner med vi ser ting som ligger under 10 sekunder på kuber.
0: Ja, det imponerende. Det så imponerende at jeg, ja, meg og deg vet det med hammer og vegger og det som med for å bli frustrert og imponert samme tid. Hvordan blir lørdagen for oss som skal komme og se på da?
1: For deg som vil komme og se på, vi åpner klokka 10, og så går det kvalifiseringsrunder frem til 1-10, og så det finaler frem til 3-4-10. Så det bygger seg opp I alle grenene.
0: Eller stakkos blir...
1: Ja, frem de beste.
0: Ja, ja, bare en liten før vi går videre på sommeren. Trenger vi billetter for å komme og se på?
1: Ja, vanlige inngangsbilletter på Vitenfabrikken. Da kan du se på konkurransen, og så kan du utforske resten av senteret og fabrikken og kose deg og ha det gøy.
0: Hvordan blir sommeren hos dere I Vitenfabrikken?
1: Sommeren blir fylt med eksperimenter, det blir fylt med show, det blir fylt med planetarievisninger. Vi skal ut og ha litt undervisning for grupper og de som ønsker å være med ute I parken vår. Og så blir det for første gang på lenge, så blir det omvisning I den gamle møller som tilknyttet Vitenfabrikken. Der kjører vi historiske omvisninger I tillegg, og det ganske mange år siden vi har gjort dette. Så der anbefaler jeg også folk å være med.
0: Åpningstid til slutt, dere åpent hele sommeren, eller tar dere sommerferie?
1: Vi har åpent alle dager utenom mandager. Da vi åpent fra 11 til 5.
0: Og får du sommerferie selv, eller skal du bare jobbe I sommer?
1: Nei, jeg skal bare jobbe, og litt ferie, en liten.
0: Jeg tror ikke det en fin Sandnes Ulf-referens også der. Viktig å holde sammen. Vetle, tusen takk for praten nå på lørdag. Da inviterer altså Vitenfabrikken til Rubiks Kube konkurranse. Dette en offisiell VCA, altså World Cube Association konkurranse, der vi kan komme og se på. Tusen takk for praten, og så får du nyte dagen videre.
1: Jo, ligger godt.

klar for sommerens største fest I Stavanger. Til helga forvandles Vaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Vaulen Open Air inntar strander. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kammeratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samla vennegjengen, finn frem festivalantrekket og ble med å danse sommeren inn på Vaulen Open Air. Billettene kjøper du på vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.

Her VG-nyhetene. Situasjonen mellom USA og Iran svært spent etter nye angrep. Iran skjøt i går flere angrepsdroner mot det strategisk viktige Hormuzstredet, og amerikanske styrker skjøt ned minst fire av dem, ifølge The New York Times. USA har også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran. 376 ukrainske droner skutt ned over Russland i løpet av natten. 86 av dem skal ha blitt skutt ned i Leningrad, som ligger rett ved storbyen St. Petersburg, ifølge forsvarsdepartementet i Moskva. St. Petersburg for tiden vertskap for en stor internasjonal økonomikonferanse. Fremskrittspartiet landets klart største parti med 28,9% på en ny måling. Sammen med Høyre danner de flertall, ifølge målingen til Klassekampen og Nasjonen. Både Venstre og KrF ligger under sperregrensen. Tilskuere som skal oppleve sommerens fotball-VM fra tribuneplass får kun ta med seg en halv liter vann inn på stadion. Kun myke, uåpnede flasker tillatt, opplyser FIFA. Både spillere og tilskuere må forberede seg på høye temperaturer under det kommende VM-sluttspillet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: spenn fast setebeltene, for i helga blir det full fart med NAF-dagene i Kongeparken. Lørdag og søndag kan du få tre ting på en gang. 1. Få med deg Bromle og NAF-ens trafikkskole. 2. Prøv promillebriller, veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helga på NAF-dagene i Kongeparken.
1: Du, Sandnes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.

0: De norske hockeyguttene ble hullet på Ullevål stadion I går, og hele hockeyverden lurer på hva det som har skjedd med norsk hockey de siste årene. Etter Norge tok et sensasjonelt bronse I hockey-VM. Vi har fått med oss Kjetil Garvik fra Stavanger. Vi la oss Kjetil, god morgen.
1: God morgen.
0: Du, hva det som har skjedd med norsk hockey etter sensasjonen I Schweiz?
1: Ja, akkurat I går kveld så lurer jeg på om svenskene tenkte hva som har skjedd med norsk IT. Det klart, de ble vel relativt blåst av banene I fotball også, og I hockey-VM som nylig avsluttet så kom de ikke engang til en semifinale og fikk spille om medalje. De kom ikke til en kvartfinale engang og tapte mot Norge. Nei, du, det var noen uvirkelige uker faktisk, og ikke bare tok med en sensasjonell medalje I verdenskap, som jo første gang, men vi spilte solid og bøy opp til dans I så godt som alle kamper. Det var den semifinalen mot Schweiz, som ble klart tap, eller så var det solid mot alle. Det var sprøtt.
0: Ja, det jo litt sprøtt, og du har jo fulgt det norske hockeylandslaget I mange år. Det mulig å sammenligne denne prestasjonen her med noe annet det norske hockeylandslaget har gjort før?
1: Hvis vi skal se litt på statistikk og sånn, så har vi 3 kvartfinaler å se tilbake på I 10-årsskiftet fra 2000 til 2010-tallet. Det var Roy Johansen som var landslagstrener den gang og hadde hatt laget lenge og bygd opp en solid stamme den gang. Men vi aldri bor I nærheten av en semifinale. Det har vi ikke å Så det jo det å vinne en bronsfinale mot Kanada, det smått absurd, altså.
0: Det jo det. Og det jo selveste Kanada, med Crosby på lag og flere NHL-spillere likevel, så det Noah Steen og Oilers som, ikke Oilers, men Norge som avgjør det.
1: Ja, vi kan ta noen fun facts der. I Norge så har vi per I dag rundt regnet 18.000 registrerte ishockey-spillere. Hvis man tar Rubble og Beat, I Kanada har de drøyt 30.000 registrerte dommer.
0: Det tenker de
1: at det skal være. Så har vi 54 ishaller I Norge. Hvis du tar Rubble og Beat I Kanada, så det 7.000.
0: Ja, hvordan det mulig?
1: Det klart. Nei, altså, man kan ikke være mer enn et lag på banen om gangen, selvfølgelig. Det jo gjerne sånn den sier alle idretter, at hvor mange der bor og driver aktivt I et land, hjelper jo ikke når de 25 skal plukkes ut, som utgjør en tropp. Og så det klart at I Kanada, nå prøver jeg ikke å snakke det ned for all del, men I Kanada og I Nord-Amerika så det jo et pågående sluttspill I NHL og den nærmeste Stanley Cup-finalen. Det klart at de kunne sikkert stilt 8 lag til, så hadde det ligget bra. Mm. Men dette laget, som du sier, med Sid Crosby, altså, Nei, jeg vet nesten ikke hva jeg skal si, for det skal egentlig ikke gå an. Og det klart, måten den kampen også ble avgjort på, sier noe om en ekstrem kultur I det laget. De har jo en 2-0-ledelse som de holder på til det bare 1 minutter igjen. Og Kanada får jo den utligningen til 2-2 som tar kampen til overtid bare sekunder før slutt. Og så vinner Norge allikevel. Mm.

0: to Oilers-gutter som var med, og så var det jo flere tidligere Oilers, ja, både spillere og trenere som var med. Hva synes du om de som har representert og representerer Stavanger Oilers I hockey-VM?
1: Ja, det klart vi stolte av hele laget, men det alltid kjekt med, skal man kalle det, våre egne. Da. Det, som du sier, så at Kristian Østby og Patrik Elvsveen aktivt på isen, som I Oilers-troppen per I dag. Elvis var jo nær ved å avgjøre den kampen egentlig med en 3-0-skåring på blank keeper rett før slutt, men det var jo en annen ting. Så måtte dessverre Markus Wikestad reise hjem fra mest tidlig under skade. Han jo en strange gutt som stort sett fast, og så gjorde Johannes Johannesen et fantastisk stabilt og sterkt mesterskap nok en gang innen gutten. Så det klart at du nevner med, selv om man fra Oppsal I Oslo og til daglig bor på Hamar, så synes jeg meg litt I Petter Thorsen, da etter hans 6 år og enorm suksess I Oilers. Så, en liten fun fact da, nevnte Noah Sten, han født I 2004 I august. Det var da hans far, Espen Andresen, startet en 2-årsperiode som keeper I Oilers.
2: Oi!
1: Så jeg har mange fun fact I dag, Gordi.
0: Ja, men jeg sier aldri nei takk til ditt fun fact for deg. Han da født I Stavanger, eller?
1: Jeg litt usikker på hvor han født faktisk, men faren og familien var her I de to første årene han. Han var en liten gutt. Så det også en... Men, skal vi si at vi... Nei, vi kan ikke si med eier I noe, men...
0: jo da, si det som det.
1: Ok, jo da.
0: så kan vi også nevne Rudolfs Balsas kaptein for Latvia, som også...
1: som ble toppskårer I mesterskapet.
0: Nemlig, så det imponerende.
1: Rudolf som jo Latvia per pass, han regner seg som en gutt, så det ikke noe lurer på. Han kom... sikkert snart til Stavanger på å være her I sommer og kommer til å bli I Stavanger når det går.
0: Til slutt, Kjetil, hvordan det I arena nå som ja, ligaen ikke pågår? Dere trener vel fortsatt enda?
1: Ja, det jo ikke is I DNB da. Gustav har hatt og miljøet I det hele tatt har hatt is I Citizen ut meg. Så det har vært muligt for å være delvis mye I hvert fall og nå I vårperioden men nei, det jo bare makstrening som gjelder nå da. Med et halvt styrkeprogram og kondisjonsprogram og masse tester og de trener virkelig på, det jo en del av sporten som jo har hatt så enorme vekst de siste hva skal man si, 15-20 år og det ikke samlinger med hvordan hockeyen var tilbake på 80- og 90-tallet, så det Det jo gjerne noen grunn til at man har blitt såpass bra som det hjemme nettopp vist også.
0: Spennende å følge med både det norske landslaget, men ikke minst Stavanger Oilers. Neste sesong høres ut som guttene, de legger ned innsatsen I pausen I hvert fall.
1: De godt forberedt, og vi bygger jo en stall nå som ser veldig spennende ut, så det bare å glede seg til høsten.
0: Kjetil, tusen takk for både fun facts og prat, så får du ha en fin dag videre.
1: Lige så, Rolmi. Ha det godt.
3: Ja, hallo.
4: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen eller?
3: Är det där Kribla och en sportningsspelle? 21 och 22 august?
4: Ja, visst är det det, Fär. På Tusen.
3: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
4: också. Ja, och så är det streetfood från Forthausen, där är Fusion Taco.
3: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
4: Och du hade inte giddat beställt detta med god?
3: Klart det.
4: Åh, tack ska du ha. Vi snackes.
3: Ja,

Her VG-nyhetene. En mann funnet død etter en redningsaksjon i Hafslovvatnet i Luster i formiddag. Det ble satt i gang søk etter funn av en drivende båt. Pårørende varslet. Iran har skutt flere angrepsdroner mot strategisk viktige Hormuzstredet. Amerikanske styrker skjøt ned minst fire av dem. USA har også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran. Og Kuwait melder om et nytt drone- og rakettangrep. Også i Bahrain gikk flyalarmen. Onsdag ble minst en person drept og 63 såret i et iransk droneangrep mot den internasjonale flyplassen i Kuwait. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, MDG og Rødt ble ikke enige om revidert nasjonalbudsjett innen fristen ved midnatt. Ved ettiden i natt ble partene enige om å ta pause. Ifølge VGs opplysninger det første planlagte fellesmøte klokken 11 i formiddag. To personer ble sendt til sykehus med luftambulanse etter en utforkjøring ved Røros i natt. En tredje person fikk behandling av helsepersonell på stedet. Årsaken til ulykken ikke kjent. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

spenn fast setebeltene, for i helga blir det full fart med NAF-dagene i Kongeparken. Lørdag og søndag kan du få tre ting på en gang. 1. Få med deg Bromle og NAF-ens trafikkskole. 2. Prøv promillebriller, veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helga på NAF-dagene i Kongeparken.

0: Asgard Tein, som selvfølgelig mest kjent for å ha vunnet Melodi Grand Prix Junior i 2003, Joakim Berge Haukås. God morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Det begynner å bli noen år siden.
1: Ja, det er et år eller to siden det, ja.
0: Det husker alle som har vokst opp i min generasjon. Vi husker veldig godt Melodi Grand Prix Junior. Og særlig når du vant en fra lokale som vant dette her. Og så har du gjort veldig mye siden den gang.
1: Men uansett hvor mye jeg gjør i ettertid, så er liksom med sønnen av Bente Oli og vunnet Grand Prix Junior, det er det som henger med.
0: Så, men det var min samboer også, jeg var med Bente Oli også når jeg var liten.
1: Ja, det ser du.
0: Så det slipper ikke tag med det første, men det er bare bra.
1: Ja, det er bare koselig det.
0: Du er produsent, låtskriver og artist. Nå slipper du ny låt, Sundown.
1: Stemmer.
0: Og hva låt er det?
1: Nei, det er en, hva kan jeg kalle det da? Det er jo sånn en afropop, afrohouse-kombo, men det er jo bare popmusikk som er behagelig til med noen av de lengre lyse dager. Sinnssykt bra vokalist som er stjerna i Nigeria, ja. Fave heter du. Gjorde med låten i Lagos, gamle hovedstaden i Nigeria for, i mars. Og så kom han ut nå på fredag, så var det.
0: Ja, var du da i Nigeria og spilte den inn?
1: Eller? Ja, stemmer.
0: Du var det? Hvordan var det?
1: Men, nei, jeg elsker det, det er favorittlandet mitt faktisk. Ja? Du hører jo at Nigeria skal være så farligt og skummelt, og du trenger så sykt mye security. Så første gang da jeg var der, da var jeg jo livredde med frem til jeg kom frem og forstod at dette her er jo, alle er superhyggelige og smiler til deg, og dette er jo ikke noe skummelt, det er ikke noe farlig. Så har jeg vært der noen ganger siden, men jeg elsker det. Folk er sinnssykt med, hva kan jeg si, åpne og hyggelige. Maten er next level. Og så har det jo et arsenal av artister som, ja, det er ingen andre land i verden som kan måle seg.
0: Men litt undervurdert, kanskje?
1: Veldig undervurdert. Det er det. Men du ser de største stjernene, spesielt på rapfronten i USA, de ser veldig til Nigeria og har mye featurings. Så er det jo en del verdensstjerner som har kommet fra der, men vi tenker gjerne at de er der, sånn som Burna Boy, Wizkid.
0: Ja. Hva var den beste maten du spiste i Nigeria, sa du?
1: Ja, det er jollof rice. Jollof rice.
0: Ikke det alle vil, fra Nigeria vil ha?
1: Jo, stemmer det. Ja. Og så har de litt sånn rivalisering mellom Ghana og Gambia og Nigeria. Hvem har den beste jollofen?
0: Ja. Men lager du det selv?
1: Nei, dessverre, det så rå jeg ikke.
0: Ta med deg oppskrifter neste gang.
1: Jeg har spurt dem faktisk.
0: Ja. Du, vi skal jo snakke mer om, du er jo en verdenskjent låtskriver og har jobbet sammen med de aller største artistene som vi skal komme tilbake til, men tilbake til Sundown som du har sluppet nå. Det er under Yuki som,
1: ja,
0: som du
1: stemmer.
0: Kalte. Hva gjør du i låten?
1: Altså det jeg gjør i låten er egentlig all musikken å høre. Som jeg skriver meg og Fade og skrev låten sammen. Teksten er hennes, med vanligvis er jeg gjerne filter på tekst, men da hun kom inn i studio, så hadde hun bedt meg på forhånd om en idé, og liksom hvordan musikken skulle være, så jeg gjorde det faktisk i bilen på vei ut til et annet studio, dagen før. Sendte jeg det, og så kom hun i studio, og da hadde hun basically en hele sang, og så vi bare pusslet med litt biter sammen, og så ble det den. Det jeg gjør da, egentlig all musikken å høre, så jeg har programmert og spilt den musikken, og så har jeg spilt den hennes stemme, og så har han på en måte lagt et slags, det ligger et slags kor der også, og det å gjøre med sammen da, når vi var der sammen.
0: Kult. Og det, er det på en måte en start nå? Kommer det flere sanger utover sommeren nå?
1: Det kommer flere med utover sommeren, det gjør det. Så vi kom også med en for 3 uker siden, som er litt sånn annen fokus. Den er på radiolisten i Frankrike nå, og begynner å jobbe opp topplisten i Romania, wow, blant annet. Og så er det denne her da, som er litt mer mot Ibiza og liksom den afrikanske verden. Og så kommer det faktisk, ja, det kommer noen låter til i løpet av sommeren, altså.
0: Vi gleder oss. Jokke, du ble med oss litt til. Skal vi høre sangen i mellomtiden?
1: Ja, hvorfor ikke?

0: Vi har fortsatt med oss, vi kjenner han jo best som både, han har faktisk også vunnet, ikke Melodi Grand Prix, men Melodifestivalen i Sverige 2013, MGP Junior og sønnen av Bente Oli, det som mye han er låtskriver, og han er faktisk, han har skrevet for, ja, vi kan nevne i Barek og Rad, Sabrina Carpenter, Britney Spears, Sara Larsson, verdens største artister, og der er det du, Joakim Joki, som står bak dem. Hvordan er egentlig det å skrive låter for verdens største artister?
1: Det er akkurat lik som å skrive låter for verdens minste artister, for, for å være helt ærlig. Eneste forskjellen er kanskje det større konkurranse når du skal skrive for de aller største, men og at de er sinnssykt, sinnssykt flinke. Så det er jo ikke bare å skrive for, det er jo å skrive med. Det må jo komme fram at de fleste av disse er jo, altså de har så sterk visjon på hvordan ting skal høres ut, eller hva det skal kommunisere, at jeg er bare med på laget og prøver å spille de gode. Som, ja, nei, det er kjempesjekt. Alt er litt forskjellig fra gang til gang.
0: Nå spør jeg kanskje dumt da, men er det sånn at du sitter hjemme og så skriver du en som er spesialisert til typ Sabrina Carpenter da, eller skriver du tekster og så leverer du det og så finner noen andre ut hvem det passer best til?
1: Sånn som det oftest har skjedd med meg, det er jo forskjellig fra gang til gang og noen med, ut fra hvordan jeg jobber, men for meg så er det som regel at jeg er med i studio, og så på forhånd da så gjør jeg gjerne en del sånn en del ideer klare, så jeg tror er noe de vil like, men forskjellige retninger, forskjellig tempo, men alle, dette, alle disse låtene, eller ikke låtene, sånn starter, da kaller jeg det, med, om det er en enkel beat, eller hva du vil, tenker jeg, dette kan være bra for den artisten, la oss se hvilken retning hun eller han skal gå. Og så tar jeg med meg det, til, sammen med noen låtskrivere og artisten, og så spiller jeg det opp hvis det passer, og hvis det ikke passer, så bare begynner jeg fra scratch.
0: Sier du det da, Sara? Vi har jo begge vunnet talentkonkurranser. Vi vet hva det går i.
1: Nei, men jeg gjør ikke det, altså.
0: Hvordan er det? Du har gjort det ganske lenge.
1: Ja, jeg har holdt på. Altså, jeg har jo holdt på hele livet, egentlig, og lagt musikk og turtlet rundt på barnerommet. Men sånn profesjonelt siden 2012-2013 og sånn.
0: Og det er gøy?
1: Ja, det er kjempesjekt.
0: Mye reising.
1: Mye reising, det er det. Man blir lei av flyplasser.
0: Ja, så har du jo flyttet hjem nå etter flere år i Oslo og fått, ja, fått en ny sjef i huset.
1: Det har jeg, fått en liten sønn, Gustav, så nå er det han som styrer, sjefen.
0: Ja, det snakket jo vi om, for begge, vi er jo i samme situasjon nå, med en liten gutt hver, som har fått en ny sjef.
1: Absolutt, absolutt.
0: Hvordan er småbarnslivet for deg?
1: Nei, det er jo skamsjekt. Det er jo, man føler seg jo sinnssykt heldige. Det er jo ikke noe man tar for gitt i det hele tatt. Så det er kjempesjekt, annen hverdag, og det ble jo travlere med, på alle fronter. Så da fant vi ut at vi har rett og slett nødt til å komme oss hjem til Stavanger, for begge, altså kona er fra Stavanger, så da har han besteforeldre på begge sider her, så kan hjelpe, og hun har traveljobb, jeg har traveljobb. Det har ikke vært sjans for oss å bo i Oslo uten hjelp. Og så er det jo kjekkere at han skal vokse opp med nærme familie da.
0: Absolutt, og så må vi jo gi en, hva de kaller det i USA, en shout-out til våres bedre halvdeler og den jobben de gjør.
1: Ja, det er Gunnhild. Hun er jo, det huset har kontrollen.
0: Ja. Dagleder, jeg pleier å kalle Malin det. Dagleder.
1: Ja, ja, det er virkelig.
0: Nå er det, når du er snart sommer, du er hjemme, og så skal du snart på tur igjen. Er det, hold på å si, låtskriveroppdrag, eller er det mer musikk du skal skrive?
1: Ja, det er alltid låtskriving og produsering da, så jeg reiser vel til London neste uke, og så er det litt andre turer utover sommeren, og Spania, Nigeria, litt forskjellig.
0: Så det er litt for din egen musikk og litt for andre?
1: Ja, det meste om dagen er faktisk for min egen, for da får jeg med meg andre kjente store artister, så i stedet for at jeg bare, altså quote unquote, bare skal lage en låt for X-artist, så vi gjør vi heller en sammen nå. Mm. Kanskje vi har to, så en er for den artisten, feat meg, cool, og så er det en som jeg feat i. Så sånn gjør vi ofte nå. Tøft. Så det er jo egentlig akkurat det samme, bare at jeg må bli inn på markedsføringen på en helt annen måte.
0: Nå hørte vi jo Sundown i stad, veldig kul låt, veldig sånn avslappende låt. Jeg føler tusen du kan takk høre på den, uansett hva stemning og hvor du er henne.
1: Ja, det er jo det som var planen med den da, at det kunne være en sånn laid-back, deilig og varme sang som, ja, du kan høre om morgenen på vei til jobb, men den funker også på gymmet. Eller når du sitter med gutta boys og skal jo på Volen Open Air for eksempel, ta noen Aperol Spritz og komme i sige, sant? Kjære dere til Volen, som det er jeg fra.
0: Ja, ja, stemmer det. Det er noe i helga. Joki på Spotify, der kan høre dem sang der. Er det noen sanger du vil trekke frem? Altså, du har jo skrevet veldig mange sanger som jeg tror de aller fleste har hørt og sunget med på som gjerne ikke vet at oi, det jo faktisk Joakim fra Vaulen som har skrevet.
1: Oi, nå spør du godt. Det den var vanskelig, du.
0: Det kanskje vanskelig å trekke fram en
1: bare. Ja, det sykt vanskelig å trekke fram en, men hva skal vi ta da? Jeg har nesten lyst til å tenke på om det kan være noe løye.
0: Ja.
1: Ten House med Rock Boys, det er løye.
0: Rock Boys, ja. De har blitt veldig, veldig, veldig svære. Ja, den har du skrevet?
1: Ja, det var vel de største hit i fjor, eller i år, jeg husker ikke helt.
0: Sånn er det å være så suksessfull, så du husker ikke en av dem.
1: Måtte ta norsk. Ja.
0: Ja. Ok, tusen takk for besøket. Det var veldig kjekt. Vi gleder oss til mer musikk, både fra deg og andre som du deltar i. Og så var det veldig gøy å ha deg hjemme i Stavanger igjen.
1: Ja, tusen takk for at jeg fikk komme. Det er deilig å være hjemme til Stavanger. Heia Viking!
2: Halleisen, dette er Dan fra BG Bilrekvisiter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om sårbart i bilen under båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og med alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

because my dreams are bursting at the seams.

Her VG-nyhetene. En mann I 30-årene pågrepet og siktet for drapet på Christian Rydningen Auklen I Stavanger. Auklen ble funnet død I boligen sin I går formiddag. Siktede foreløpig ikke avhørt, og politiet understreker at de på et tidlig stadium I etterforskningen. Nesten 400 ukrainske droner skutt ned over Russland I løpet av natten. 86 av dem skal ha blitt skutt ned I fylket Leningrad, som ligger rett ved storbyen St. Petersburg, ifølge forsvarsdepartementet I Moskva. Og 5 mennesker drept I 3 angrep mot ukrainsk kontrollerte områder I Kherson, skriver regionens guvernør på Telegram. Russiske styrker erobret store deler av regionen tidlig I krigen, men Ukraina har siden gjenerobret flere områder. En mann funnet død etter en redningsaksjon I havslovvattnet I Luster I formiddag. Det ble satt I gang søk etter funn av en drivende båt. Pårørende varslet. Tilskuerne som skal oppleve sommerens fotball-VM fra tribuneplass får kun ta med seg en halv liter vann inn på stadion. Kun myke, uåpnede flasker tillatt, opplyser FIFA. Både spillere og tilskuere må forberede seg på høye temperaturer under det kommende VM-sluttspillet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: spenn fast setebeltene, for i helga blir det full fart med NAF-dagene i Kongeparken. Lørdag og søndag kan du få tre ting på en gang. 1. Få med deg Bromle og NAF-ens trafikkskole. 2. Prøv promillebriller, veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helga på NAF-dagene i Kongeparken.
1: Du, Sannes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.
2: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
3: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

0: Gjærdagene og gjærnatta ble avsluttet med stil og et offensivt Bryne som bombarderte Hødd I går. Det ble med det ene målet og 1-0 seier, men seieren kunne fort blitt større. Mer med oss Bryne-trener Jan Heiberg. Jan, god morgen og gratulerer med 3 nye poeng.
1: God morgen, takk for det. Det var veldig godt, og som du sier så bør vi nok vinne mer. Det var gledelig å holde nullen bakover for første gang I år også, så det på tide da når vi når serierunde 10. Så en bra hjemmekamp med hvor det siffra kanskje burde vært større, ja.
0: Men det ikke sånn at det alltid godt når sjansene blir skapt I hvert fall?
1: Ja da, det godt for en trener, og så vil man jo alltid, uansett hvem og hva man så vil man selvfølgelig at den skal oftere over linja, for da ser det enda bedre ut, men vi viste I går at om første gangen en ok omgang, vi bør lede der også, så andre omgangen veldig positiv, så solid og skaper godt med sjanser, som du sier.
0: En ting jo å ha en stor tropp, for da har du muligheter til å bytte inn fra benken, og det så vi jo I går at det var flere på benken, men det må jo være gull for en treningskvardag når vi nå ser at det flere spillere som begynner å komme tilbake fra skade.
1: Ja, det veldig, veldig gledelig, så vi hadde flere av de som I A-troppen tilbake igjen nå, og det veldig fint I treningshverdag, det gir konkurranse, og det gir muligheter for treneren I kamp, og så I går valgte vi å stå med laget ut når vi hadde kontroll på slutten, og så det også sånn at når enkelt tilbake fra skade, så jo også restriksjoner, så det ikke man på langt nær klar for full kamp, så vi må bygge opp litt og litt, men veldig, veldig gledelig, og ha de med både I tropp og I hverdagen igjen. Altså.
0: Jeg kan ikke spørre litt om det, du, sånn som du nevner selv, du bytta jo ingen inn fra benken, var det på grunn av det fysiske så ganske bra ut at de tålte å holde 90 minutter, eller var det mer taktiske grunner at du ikke følte du ville gjøre endringer?
1: Nei, det var en blandingssak selvfølgelig. Vi visste at den fysiske kampen her ute ble viktig, og vi sto veldig godt I den, og vi var på noen som helst ingen måte noe helt sluttkjørt, og Hødd hadde vel knapt skapt en målsjanse utenom en etter rundt 70, så det, vi følte på en sånn kontroll, så jeg den første til å si at det å få friske bein ut på her, det kunne gitt både 2 og 3-0, og fullt kjør det, men vi følte på en bra kontroll og valgte å stå med den gjengen da, så gikk det bra I går.
0: Du gjorde det. Du, nå det landslagspause, og så snart sommerferie, det 4 kamper til Obos-ligaen før en, ja, jeg kaller det sommerferie, men den ser rekordliten ut. Får spillerne fri, eller hvordan blir juli måned for dere?
1: Ja, nå først så blir det en uke her, og så blir det noen dager av I den landslagspausa. Vi tar fredag, lørdag og søndag fri, og så, som du sier, blir det de fire kamper i seriespill før vi tar en, ja, det vel en 9-10 dagers ferie. Så ikke så mye avbrekk, men vi liker å holde på med på fotball også. Da. Så ille det ikke. Det ikke sint på oss.
0: Og så kan vi jo ta med oss for de som hører på at det ble mulighet å se dere ut I uke på torsdag. Da skal dere ha treningskamp.
1: Ja, vi møter Vidar på torsdagen her hjemme. Så da får vi en gjennomkjøring før vi det har vært det vårt noen dager. Så det veldig fint.
0: Ja, Jan, gratulerer med 3 fine poeng, og så får du nyte denne uka her med kun en treningskamp, for det brager løs med lyn etter hvert.
1: Takk for det.

Halleisen, dette er Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: Lasse, vi skal til faktisk en av byens eldste tradisjoner, og de fortsetter gjennom dagen i dag, og i morgen det startet i går, Sandnes Ugo er tilbake. Vi har fått besøk fra Sandnes sentrum, Mathilde Sjølust. God morgen.
1: Hei, god morgen.
0: Og nå vi litt i samme båt, vi har nylig flyttet, altså du har flyttet til Hinna, jeg har flyttet til Sunde, vi snakket litt hus og trapper og maling og sånt, så sånn er det ny hverdagen.
1: Det er det.
0: Hvordan går det med flyttingen?
1: Det går veldig bra. Begynte å pakke ut, ikke bare leve av eske.
0: Ja.
1: Så ja, begynte å komme til rette.
0: Hva tid var det dere flyttet inn?
1: Det var slutten av februar.
0: Ja, men jeg har jo alltid, det alltid noen bokser og esker som står igjen.
1: Ja, det er det. Kjellerstove er fortsatt bare eske.
0: Kjellerstove, ja. Ja. Skal du... Mannen som skal innrede den, eller du som?
1: Jeg får se, kanskje begge to.
0: Ja,
1: men det blir til høsten.
0: Det blir til høsten.
1: Ja.
0: For det mye som skjer i sommer.
1: Ja.
0: Dere er travle i Sandnes sentrum til Havana om to uker. Det gleder vi oss veldig til. Nordsjørødt er neste uke, og denne uka her så dere veldig travle. Startet i går, hvordan var åpningen for Sandnes uka?
1: Og veldig kjekke. Det var mye folk. Vi hadde en cruisebåt inne, så nederlandere og amerikanere. Oh, ja. Fulgte gado, dørsmål og hva som skjer her. Og...
0: Flaks for de?
1: Ja, det var gøy. Det var opphold på åpningen, det var barnekor, det var prisutdeling. Han møtte opp også, så det var veldig kjekt.
0: Bra. Hvem var det så...
1: Det var, det var Verskabel.
0: Ja, for jeg har fått mail, men jeg så det var sperrefrist, ja. Men jeg husker ikke hva sperrefristen var.
1: Det var i går.
0: Johannes Gei som tok den imot.
1: Ja, lederen av Verskabel.
0: Kan jeg spørre, hvorfor Verskabel? Hvorfor vant de?
1: Alt er bra det gjør for byen, for sentrum, for utelivsbransjen, hundruger for lenge siden, dagens matuger. De gjør mye kjekt. De skaper liv i byen.
0: Gjør det.
1: Mm.
0: Og nå har de jo også... Det er vel Solsida som har startet et nytt konsept. Det snakket vi tidligere med Mikael Tengestrøl om... Sandnes Ugo fortsetter i dag.
1: Ja.
0: Hva står på programmet i dag?
1: I dag er det masse stand i gata, hvis været blir bedre.
0: Og det blir det, tror jeg.
1: Ja, håper det. Sier det. Ja. Så stand i gata og konsert i ettermiddag. Ellers er det i morgen og lørdag. Det er mest liv med enda mer stand, aktiviteter, bondesmarked, barneleker og mye mer kjekt.
0: Og et fantastisk flott vær.
1: Å ja, sol. Ja.
0: Fantastisk. Hva steiner er det? Hva, bondesmarked, sier du, hva kan man få kjøpt av matvarer, og hva type steiner er det?
1: Det er en god blanding. Du har lokale produkter, du har mat, du har dessert som kjeks, cookie me, du har ulike matretter fra India og sånne type land, det er leker, det er konkurranser, du kan vinne bamser, squishmallows... Det er en god blanding av alt, egentlig. Bruktmarked, det er alt.
0: Og alt er i Langgata, eller hvor er det plassert? Så det er fra
1: ja, stendene er langt da, nord og sør. Men Sandnesug er i hele byen, så du finner det på Maxi, på Afi, du finner det overalt.
0: Og butikkene da, når det er så mange stender, hvordan gjør det med åpningstiden deres?
1: Den er vanlige 10-4 på lørdag.
0: Veldig bra. Og for de helt små, hvis det er en barnefamilie som er litt lenger nordpå, eller sørpå, eller fra Ryfylke, hvorfor skal en familie med to små og tre små komme til Sandnesug i helga?
1: Det er å komme og se alt koselige, alt er jo gratis også å være med på. Det er kjekke artister å se på, du kan komme og møte Geir, vinne bamser, alt er veldig billig og gratis, så det er jo kjekk underholdning, og bare koselig egentlig, komme ut, lufta ved det.
0: Møte Geir, hva er det du sa?
1: Ja,
0: Geir. Geir. Geir, King Geir?
1: Ja, det er maskotten vår, en kjempestor gukken fogel.
0: Hva sa han i navnet? Jeg bare tenkte på Geir, den som jobber på...
1: Møt Geir.
0: Geir.
1: Nei, kul fogel, populære. Hadde en show i Interland, så veldig mange som skjønner det derfra.
0: Ja, ok. Veldig bra, det er sånn som du nevnte gratis. Samme som vi fortsetter i dag og i morgen. Kjapt, du nevnte det, men bare for en liten repetisjon. Hva tid var åpningstidene?
1: Lørdag, 10-4.
2: Er du klar for sommerens største fest i Stavanger? Til helga forvandles Vaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Vaulen Open Air inntar strander. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kammeratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samle vennigjengen, finn frem festivalantrekket og ble med å danse sommeren inn på Vaulen Open Air. Billettene kjøper du på vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.

0: Her VG-nyhetene. En mann pågrepet og siktet for drapet på Christian Rydningen Auklen I Stavanger. Auklen ble funnet død I boligen sin I går formiddag, sier Ellen Mellemstrand Gimre I politiet.
1: Undersøkelser på avdøde viste skader som gjør det sannsynlig at han drept. I morgentimene nå I dag så det pågrepet en mann I 30-årene som nå siktet for drapet.
0: Og siktede vil bli avhørt I løpet av dagen. Iran har skutt flere angrepsdroner mot det strategisk viktige Hormuzstredet. Amerikanske styrker skjøt ned minst 4 av dem. USA har også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran. Det fortsatt ikke budsjettenighet mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Ved ettiden I natt ble partene enige om å ta en pause, men møttes til det første fellesmøtet for en time siden. Klimakutt, avgifter og den totale rammen sentrale stridstemaer ifølge VGs opplysninger. Eirik Horneland en avtale om å bli hovedtrener I Malmö FF. Horneland har tidligere trent Rosenborg, Brann og Saint-Étienne. Klubben håper å presentere den nye treneren før midten av juni, skriver den svenske avisen Expressen. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.

0: Halleisen, dette er Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen til båten altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisita.
1: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
2: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatik, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: I helga, da inviteres du, og ikke bare du, men over 300 spillere fra hele landet til Kåsen, hvor det skal arrangeres NM I gatefotball. Vi har fått storfint besøk I morgenshow fra Frelsesarmeen, fra Jostein Jonas Mo og Leif-Erik Marsvall. Gutter, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Og Frelsesarmeen, det dere som arrangerer det, eller hvor kommer dere inn I bildet?
2: Ja, det Frelsesarmeen som arrangerer det, og vi har arrangert tre ganger før her, to ganger før her, I 2008 en gang, og I 2016, og nå da I 26.
0: Så dere vet hva som kommer til dere?
2: Vi håper det.
0: ja, for det jo ganske mange spillere, altså 300 spillere, 32 lag, det jo som et lite fotball-VM som skal bli arrangert I Kåsen.
2: Ja.
0: Det, Uten Donald Trump da. Det,
2: ja, vi håper han kommer. ja, det jo måtte stort. Sist gang så var det 22 lag, og nå 32, så og vi jo heldige 10 damelag I år, og 22 herrelag. Så det kult.
0: Gatefotball, Leif-Erik. Hva det? Så det 11 mot 11?
3: Nei, det jo en helt spesiell type fotball, som reglene jo ikke det samme som vanlig fotball. Det I en binge, det 4 mot 4, en keeper, 3 utespillere. Så det en del sånne regler som man ikke har I fotball, som spissen har ikke lov til å være med tilbake I forsvar. Så det alltid, når du I angrep, så du overtall, 3 mot 2. Så det jo ganske spennende fotball, det mye mål, mye fart og ja.
0: Jeg har jo spilt fotball selv, og jeg vet mange, jeg har spilt med mange spisser, så skulle ønske at det var en regel på 11 mot 11 også, at spisser ja, ja. Ikke fikk lov å komme hjem. Så det ironisk sagt mange som ikke gjør det. Dere med selv?
3: Jeg har vært med før, men jeg bare trener I år.
0: Det ikke bare?
3: Nei, nei, det ikke bare bare det.
0: Hva lag det du trener?
3: Det Stavanger.
0: Justein?
2: Nei, jeg bare med som arrangør og leder for tilbudet vårt I Stavanger.
0: Fra Stavanger, hvor mange lag I, fra Rogaland med da?
3: Stavanger og Sandnes.
2: Og Haugesund?
3: Haugesund, ja.
0: Og gatefotball, det ikke på en gata, altså det en ballbinge med kunstgras.
3: Stemmer.
0: I tillegg til at det kongepokal det skal spilles om, så det også muligheter for å spille seg inn på landslaget, leste jeg.
3: Stemmer det.
0: Hvordan fungerer det?
3: Det jo sånn de arrangerer VM en gang I året, og alle har mulighet til å være med en gang, så hvis du har vært med, så kan du ikke være med igjen. Og så det på en måte den som fortjener det, det går ikke på ferdigheter dette her, så det jo den som fortjener det, den som har vært på mange treninger, og ja. Så kan du bli tatt ut I landslaget.
0: Det var jo en sånn historie, husker jeg, der en sitte BB, han fra Portugal, og så var han på et gateverdensmesterskap, og så til slutt så fikk han en kontrakt I Manchester United, så dette kan jo faktisk bære frukter av de
3: ja,
0: som...
3: Ja, ja, absolutt.
2: Stemmer, 2008.
0: Var det det?
2: Mm, var I Australia, VM, ja. Da var jeg.
0: Mm. Var det det, og så du han spille, eller?
2: Ja.
0: Mm. Hvordan var han der da?
2: Nei, det husker jeg ikke.
0: Nei,
2: men jeg husker han var der,
0: ja. Du skulle bare smørt på deg, ja, jeg så det tidlig. Jeg tok telefonen til Sir Alex.
2: Nei, det var morsomt, han var god. Han var god.
0: Han var god. Mm. Så det muligheter faktisk å bli sett.
3: Ja, da, og mange av de som spiller, og skal spiller nå I helga, de folk som kunne blitt fotballproffer hvis de hadde valgt en annen vei tidligere I livet. Det mange flinke fotballspillere.
0: Men der sier du noe veldig viktig. Dette jo, altså det skal jo konkurreres, og det skal jo være kjekt, men dette jo også en mulighet for veldig mange som har tatt en annen vei I livet.
3: Mm, absolutt. Dette jo folk som har hatt en tøff vei I livet, og skal nå få spille NM, så vi håper jo at folk kommer heie og ser på, for dette jo folk som ikke har blitt heia på så mye I livet, så jeg vet det betyr mye for de som kommer og spiller, så gjerne kommer hei.
0: Hva sier deg, Justein, at folk først og fremst får denne muligheten, men også den kraften idretten kan gi?
2: Ja, vi ser at idrett betyr vanvittig mye. Det så motiverende for mange å få nytt fellesskap, nye kompiser, nye venninner, og det ser vi gir resultater, og I form av at de får et bedre liv. Og de som med I VM da, nå VM I Mexico, I månedsskiftet oktober-november, så vi sender jo en tropp forberedelses på det med 16 spillere.
0: Mm. Nå I helga, det fredag og lørdag, lørdag og søndag?
2: Fredag og lørdag.
0: Fredag og lørdag, hvordan blir programmet til slutt? Hva skjer på fredag og lørdag?
2: Da åpner vi kvart over ni med en innmarsj ned på banen til Kåsen på Kåsen. Og så ordførende Klepp kommer å ha åpning og litt program der. Starter kampene 10:30. Så det gampa i ett set fram till klockan 6 och där jag tror vart lag spelar sån runt en 6-7 kamper I löp av fredagen lördagen. Och så är finalen klockan mellan 4 och 5 på lördag.
0: Tusen tack för besöket så gläd måste helga.
2: Tack för det.
3: Själv tack.

for sommerens største fest I Stavanger. Til helga forvandles Vaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Vaulen Open Air inntar stranda. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kammeratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samla vennegjengen, finn frem festivalantrekket og bli med og dans sommeren inn på Vaulen Open Air. Billettene kjøper du på vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.

0: Her VG-nyhetene. En mann pågrepet og siktet for drapet på Christian Rydningen Auklend I Stavanger. Auklend ble funnet død I boligen sin I går formiddag, sier Ellen Mellemstrand Gimre I politiet.
1: Undersøkelser på avdøde viste skader som gjør det sannsynlig at han drept. I morgentimene nå I dag så det pågrepet en mann I 30-årene som nå siktet for drapet.
0: Og siktede vil bli avhørt I løpet av dagen. Nesten 400 ukrainske droner skutt ned over Russland I natt. 86 av dem skal ha blitt skutt ned I fylket Leningrad, som ligger rett ved St. Petersburg, ifølge forsvarsdepartementet I Moskva. Det fortsatt ikke budsjettenighet mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Klimakutt, avgifter og den totale rammen sentrale stridstemaer ifølge VGs opplysninger. Fremskrittspartiet landets klart største parti med 28,9% oppslutning I en ny måling. Sammen med Høyre danner de flertall ifølge målingen til Klassekampen og Nasjonen. Både Venstre og KrF ligger under sperregrensen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Denne uka skal det øves på krig i Rogaland. Sivilforsvaret gjennomfører øvelsen Sverd i fjell sammen med Heimevernet, og det startet i går og varer frem til torsdag. Vi har med oss distriktsjef for Sivilforsvaret, Marianne Svanes. Marianne, god morgen.
1: God morgen.
0: Sverd i fjell, hvordan fungerer den øvelsen der, og hva målet med den øvelsen?
1: Ja, det hektisk aktivitet nå. Det en stor øvelse. Det nok den største som har vært gjennomført her i moderne tid. Vi øver alle de lokale innsatsavdelingene i Rogaland. Og så Heimevernet med innsatsstyrken sin. Og i tillegg til det, så har det også kommet inn forsterkninger både i nord og sør, ifra Vestland og ifra Agder-fylkene. Så dette en massiv øvelse, de øver ja, rundt 800-900 tjenester og vernepliktige. Og vi gjør det jo selvfølgelig for å øke utholdenheten deres og robustheten i langvarige krise og krig.
0: Opp mot 900 deltaker, altså det ganske mye å se å få så mange samlet her.
1: Ja, det er ganske mye, og det som litt spesielt jo at vi har de spredt ut over hele Rogaland, så det mye koordinering. I tillegg så skal vi også øve opp mot industri og bedrifter, for de jo har en viktig rolle i det som vi kaller for totalforsvaret. Så det mange aktører som skal passe sammen her.
0: Ja, hva lærer man av å øve sammen med industrien og kommunene?
1: Man lærer jo et samvirke og får avklart rolle og ansvar, og det viktig, det jo derfor vi har totalforsvarsåret nå i 2026. Det jo nettopp fordi at alle aktørene skal være klar over å ha trent på sin rolle i totalforsvaret, som den gjensidige støtten og samarbeidet som vi skal gi til hverandre, sivile og militære, offentlige og private, hvis vi kommer i en sikkerhetspolitisk krise eller krig.
0: Hvor viktig det å være klar på hvis det skulle være en sånn situasjon?
1: Ja, det viktig å øve, fordi at nå vi jo i en alvorlig sikkerhetspolitisk situasjon i verden. Og sivilforsvaret har en viktig rolle med å beskytte sivilbefolkningen i krig. Det hovedoppdraget deres, selv om bistår nød- og beredskapsetatene også i fredstid med å forsterke dem. Men på grunn av den alvorlige situasjonen, og også fordi at vi har både nasjonal sikkerhetsstrategi, og vi har fått totalberedskapsmeldinger, og vi har jo en statsminister som har vært sagt at vi må være forberedt på de mest alvorlige hendelsene.
0: Nå startet dere jo i går. Hvordan kommer folk i fylket vårt til å legge merke til dere denne uka her?
1: De kommer nok til å både se og høre litt. Nå det jo ikke, vi bekjentgjør jo ikke på forhånd akkurat hvor vi henne, men vi har publisert informasjon om områdene. Så de kommer nok til å se mye kjøretøy, de kommer til å se Heimevernet sine mannskap og sivilforsvaret sine. Det kommer også til å være hendelser rundt forbi, der de sikkert kan høre litt både smell og ja, høye stemmer. Så det vil nok både kunne høres og ses.
0: Og hvis det folk som ser aktivitet i området sitt, hva vil du at de som ser skal vite?
1: Da vil jeg de skal vite at det bare en øvelse, og så det greit at de bare holder seg litt på avstand, sånn at vi får øvd og gjennomført de oppdragene som vi skal trene på for å bli gode og for å være i stand til å løse oppdragene deres fremover.
0: Veldig bra. Marianne, tusen takk for praten, så får du ha en flott uke videre.
1: Ja, like måte. Takk skal du ha.

0: sitter med oss i morgenshowet, det Mikael Tengestad ifra Melkebarn, som sammen med flere skal arrangere Solsio Gatefestival hver torsdag. Give and take i løpet av sommeren. Mikael, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Det Solsio Festival, Gatefestival, hva det?
1: Solsio Gatefestival et... Vi har lenge politikerne i Sandnes sagt at det må skje noe om sommeren i Sandnes. Og så var det meg, Roger Bonoy og Grete på Virman som fant ut dette må vi gjøre noe med. Så vi gikk til kommunen, hadde et møte der og søkte litt penger og fikk støtte av kommunen til å starte, ha 7 torsdager i sommer, hvor vi skal ha litt sånn en enkel scene i Langgata. Det blir alkoholfritt område framfor scenen, men der uteserveringer så har alkohol. Og så skal vi ha 7 kjekke torsdager som gjør at gjestene til byen og byens innbyggere skal få lov å ha det gøy og allsang og samle seg sammen.
0: Dette fantastisk, og dette her bygger bare på Sandnes sentrum og Sandnes generelt egentlig til den utviklingen dere har hatt de siste årene.
1: Ja, det stemmer det, og det jo det vi i den byen for å bygge by. Og nå synes jeg hele byen, hele bransjen min fremoverlente, og kommunen fremoverlente, så steg for steg så skal vi bli bedre hvert år.
0: Hva tid starter det?
1: 11. juni, neste torsdag.
0: Juni, da, rett, da starter vel fotball-VM også da.
1: Ja, det i hvert fall rett rundt deg, Tine, så det blir seier på seier, håper vi på.
0: Litt likt kanskje som i Stavanger, som de hatt på Fjorgevågen, at de også drar med seg på onsdager og stokker torsdager. Hvordan vil det se ut? Hva det som skjer på en vanlig torsdag i Solsio og Gatefestival?
1: Det som skjer det at vi har vært i samarbeid med kulturavdeling også i kommunen, så startet det klokka 5, og da har vi ungdomsartister som får lov å komme og vise seg frem. Så vi lar liksom scenen være i 2 timer da, til ungdommene, og så flytter det seg over til oss voksne med litt lokale forankring i musikk. Og så skal det være sånn hver torsdag, og kulturavdelingen L54 har vært med og hjulpet oss med å skaffe de unge lovene, så... Kjempepositivt, tror vi, for hele byen.
0: Det er fantastisk. Er det da mest musikk da vi får se på scenen, eller blir det andre ting?
1: Det blir helst musikk. Det skal være noe dans litt inn i møtlå. Vi har fått tag i et ukrainsk kor som skal komme og synge og litt sånn, så det blir kultur, vil vi si.
0: Flott. Torsdager i sommer, hvor lenge var det?
1: Det varer frem til torsdagen før blinken. Så når blinken kommer den veggen der, så tar de over stafettpinnen. Vi har heller ikke den torsdagen når Havana kommer til byen og lager en fantastisk fest. Så det de torsdagen der, eller da står vi over, så har vi de 20 i mødler.
0: Ja, Solsio på Facebook, så kan vi jo gjerne se.
1: Der finner du det.
0: Det er dere tre som er med i Solsio, eller?
1: Nei, Solsio består av utgangspunktet Noi, Petit, Drøs og Pontus, og så samarbeider vi tett med butikkerne rundt oss, sånn som Virman og Kaja, Big Bok, Grøtland, Femmefetale og Sans og Mote. Så det er en del... I sammen som skaper ting og sånn, så har vi liksom den uteserveringen også, eller serveringsplassene som liksom er Solsio og sponsor, Sandesulf og lokale ting.
0: For utsida så ser jeg forleg med veldig imponerende blikk på Sandnes, det som skjer, altså mattilbud og kulturtilbud og muligheten for å ta seg et kjøslag også iblant, hvis det skulle falle til smak, og det gjør det jo hos meg.
1: Jeg nikker bare annet, kjenner jeg ikke seg for mye. Nei, men det skjer fantastisk mye bra. Du ser sånn som delikatessen, restauranten, den utvider kapasiteten, og restaurantene er kjempebra i Sandnes. Vi har ikke noen Michelin-stjerne, men det fader ikke langt unna. Så det er mye som skjer, og det er mange gode serveringsplasser. Nå så vi på Pontus Sportsbaren, så var det stappfullt på Champions League-finale med, ikke akkurat Tottenham som mitt lag, men et helt annet lag. Så det skjer mye bra i byen vår.
0: Dere holdt dere i hvert fall i Premier League.
1: Ja, takk Gud og noen andre for det, altså.
0: Apropos fotball, hvordan er det hos dere Melkebarn i løpet av sommeren? Hva skjer hos dere?
1: Vi sitter nå og lurer litt på om vi skal søke om fotball-VM. Det er det vi holder på å jobbe med nå. Vi hadde vaktmøte i går, så de sa det var interessant, så nå må jeg bare få lyset til å ringe meg og få kanalene. Så har vi nok lyst til å vise VM. Det er en folkefest vi ikke kan gå glipp av. Og vi har jo øl fra alle hjørne i verden, så det passer godt inn med det store som skjer.
0: Fantastisk. Vi gleder oss til sommeren i Sandnes, skal vi ikke bare si det.
1: Det kan vi si.
0: Til slutt trenger vi billetter til Gatefestivalen.
1: Nei, det er helt gratis. Koster ikke en krona, det er bare å møte på det gøy.

0: Her VG-nyhetene. I 98 dager har markedene nå ventet på en slutt på Iran-konflikten, reporter Kristin Strand.
1: Konflikten mellom USA og Iran nå inne i sin 14. uke, til tross for at USAs president flere ganger har signalisert at den snart vil være over. Professor Dag-Henrik Tuastad sier han overrasket over at det ikke har blitt noe av forslag om en 60-dagers våpenhvile. Det har vært store svingninger i oljeprisen som følge av konflikten.
0: Siden det britiske transportselskapet Go-Ahead overtok driften av Sørlandsbanen i 2019, har de brukt nær en halv milliard kroner på buss og taxi for togene, melder NRK. Mye av dette skyldes at togene er slitte, ifølge Go-Ahead, som mener at det skyldes at Sørlandsbanen har flere krappe svinger og bratte bakker enn andre strekninger. Til slutt tar vi igjen med at Eirik Horneland er nær en avtale om å bli hovedtrener i Malmö FF. Horneland har tidligere trent Rosenborg, Brann og Saint-Étienne. Klubben hopper å presentere den nye treneren før midten av juni, det skriver den svenske avisen Expressen. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

du Sandnes? Du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.

I snart 4 uker har vi hatt en konkurranse på lufta, der en hel klasse kan vinne en drømmedag. Denne konkurransen har vi I Jærradion hatt nå I snart 14 år med variert innhold til hva klassen kan gjøre på selve drømmedagen. I år så henter Jærbussene elevene på skolen, så går turen videre til fangene på fortet. Så kommer pizzabageren med lunsj til alle, så går turen videre til vitenfabrikken eller vitengaren. Og det det klassens helt som får lov å bestemme. Og til slutt så kjører Jærbussene selvfølgelig elevene tilbake til skolen. I år, som alle andre år, har det vært flere hundre påmeldt, og nå har vi akkurat parkert bilen, for nå skal vi gå og overraske klassens helt som trekt ut som den heldige vinneren av Drømmedag 2026. Vi kan si at vi nordover, og rektoren står klar for å ta imot oss, og vi snart tilbake så fort dere høyker tag I han.

spenn fast setebeltene, for i helga blir det full fart med NAF-dagene i Kongeparken. Lørdag og søndag kan du få tre ting på en gang. 1. Få med deg Bromle og NAF-ens trafikkskole. 2. Prøv promillebriller, veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helga på NAF-dagene i Kongeparken.

0: Da vi tilbake og står inne på barneskolen, og her befinner klassens helt seg, som vi snart skal overraske med at de har vunnet drømmedagen. Men først skal vi ha en prat med deg, som rektor Geir Olsen. Du, Geir, på mandag så fikk du en telefon fra meg om at dere var en av finalisterne. Hva tenkte du da?
1: Det, jeg visste jo ikke om konkurransen, så jeg synes det var veldig spennende å høre det, at vi kunne vinne en drømmedag. Og så fortalte du meg hvem som hadde søkt, og det ble jeg også veldig glad for. Det en veldig engasjert, dyktige lærer som gjør alt du kan for elevene sine. Så at hun hadde meldt deg på den, det var ingen overraskelse, men veldig gledelig.
0: Og hvordan var det for beskjed om at dere faktisk har vunnet?
1: Det jo helt utrolig, og at meg og deg er det eneste vet det nå, det jo ekstra stilig, så vi må opp og se om vi klarer lurene.
0: Du, du må avsløre hvilken skole vi på, så kan du godt fortelle litt om skolen.
1: Ja, dere nå på Lærvik skole, den nyeste skolen i hele byen. Ble ferdig i august, altså vi åpnet nå i august, vi har snart

0: Jeg håper og tror jeg blir veldig overrasket, men jeg vet ikke hvor mye du har dette her i pannebrasken sin at du har søkt, så det er bare spennende å se.
1: Da stikker vi opp til klasse 3B og klassen selv, vi overrasker dem om at de har vunnet drømmedagen.

0: Nå står vi på utsiden av klasse 3B her på Lærvik skole, og vi banker på. Hei alle sammen!
1: Hei!
0: Jeg kommer fra Jær-radioen.
1: Ja, så hyggelig!
0: Og jeg skulle gjerne snakket med Eline. Det er deg!
2: Var det derfor du sa så god?
1: Ditt tøyeste god!
0: Du, vi er her fordi Eline, som er lærer, har meldt dere på en konkurranse. Vet dere om denne konkurransen?
3: Nei.
4: Mammaen til David, det er saken jeg vet om dag.
5: Sommerles.
4: Nei, det er ikke sommerles. Det er
0: drømmedag.
4: Ja.
0: Eline, vil du fortelle hva konkurranse du har meldt deg på?
4: Ja, du, det kan jeg gjøre. Jeg våkna en morgen, begynte å scrolle litt i avisen og så en konkurranse som var drømmedag for klassen din. Og så snakket jeg med Katrine, så jeg, åh, tenk hvis vi kunne vunnet denne. Det er rett og slett en dag der vi blir hentet med buss. Hæ? Ja, tenk å hente med buss. Nei, tuller ikke, jeg lover, jeg tuller ikke. Vi blir hentet med buss. Vi skal på... Ja, vi skal på Fangene på Fortet. Der skal vi være. Vi får pizza. Og etterpå så kan vi velge mellom Vitenfabrikken og...
6: Eller
4: Vitengaren på Jæren. Og denne bussen, den henter oss, den kjører oss, og den kjører oss tilbake igjen. Og det beste av alt, at meg og Katrine også får lov å være med. Hæ, tenk det! Ja, det er gøy!
0: Og jeg er jo... Jeg er jo her for å si at Eline har jo vunnet hele konkurransen. Og de siste 4 ukene så har vi hatt denne konkurransen på radioen. Og det har vært over 600 påmeldte.
1: Oi.
0: Der Eline har blitt trekt ut som vinner.
1: Oi.
0: Og så er dere så heldige at dere har en rektor som har gitt dere fri en hel dag. Og dere skal ha drømmedag tirsdag 16. juni. Og da er det, som Eline forklarte, da er det jærbussene som kommer og henter dere her på skolen. Og så skal vi til Fangene på Fortet. Jeg skjønner. Var det kjekt?
5: Ja.
0: Så skal vi til Fangene på Fortet, og så kommer pizzabageren med pizza og brus til alle sammen. Og så er det Eline som får lov å velge om vi skal til Vitengaren eller Vitenfabrikken.
1: Oi, må jeg velge nå, eller får jeg betenkningstid? Skal vi rett og slett kjøre en demokrati? At, ja, hva betyr det? Det betyr at dere får lov å være med å velge, at det er flertallet som bestemmer. Vitenfabrikken er i Sandnes, og der er det masse kjekke ting, og dere som er så glad i naturfag, det hadde vært helt ypperlig.
0: De har en hjerne.
1: En ekte. Oi, oi, oi! Ellers er det på Vitengaren, det er litt lengre ut på Nærbø. Og der er det også sinnssykt mye kjekke ting, og der får vi også, der er dyr, og du får sett liksom skikkelig hvordan det er på en gård, og hva utstyr de har, og...
2: Og du kan stå inn i orkan.
1: Oi, stå inn i en orkan. Mm. Men vil dere være med og bestemme på det?
5: Ja!
1: Ok, da må vi ha hønner høyt opp i været, hvis du har lyst å dra til Vitenfabrikken i Sandnes. Høyt, høyt, høyt, høyt, høyt! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Høyt opp med hånda hvis du har lyst å dra til Vitengaren på Nærbø. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Da tror jeg vi vet hva som vant. Bra jobba!
0: Da blir det altså Vitengaren, og til slutt så kjører jærbussen dere hjem til skolen. Hvordan er dette, Eline?
4: Helt fantastisk, hadde jeg aldri trodd. For vi melder oss jo på litt her og der, både meg som lærer og som privatperson, og jeg har aldri vunnet.
0: Hvordan er denne klassen?
4: Helt nydelig. Det er helt fantastisk. Vi har kjent hverandre nå i 10 måneder, og vi føler som at vi har vært sammen i mange år, for vi har bygget så mange gode relasjoner og fått et sånt godt læringsmiljø her inne. Så det er, ta med disse på det, det er en skikkelig bonus før sommerferien.
0: Da kan vi altså gratulere klasse 3B på Larvik skole og klassens helt og lærer Eline Sverg, som starter med årets drømmedagkonkurranse som allerede skjer tirsdag 16. juni. Takk til alle samarbeidspartnerne våre, Jærbussene, Pizzabageren Fang opp Forte og Jærmuseet, og ikke minst rektor Geir Olsen, som gjør at denne drømmedagen mulig for klasse 3B.
3: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine I Sjøhagen 10 I Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen under båten altså. Så også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt I bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom også og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: tar av VG-nyhetene. Kriminalomsorgen har sagt seg villig til å fremstille Marius Borg Høyby. Det kan bety at han får dra ut av fengselet for å møte sin alvorlige syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Mette Marit er nå på venteliste for å få nye lunger på grunn av forverret lungefibrose. Siden Go-Ahead overtok driften av Sørlandsbanen i 2019 har de brukt nær en halv milliard kroner på buss og taxi for tog, det melder NRK. Mye av dette skyldes slitte tog og dyre reparasjoner, ifølge det britiske transportselskapet. Norge trener i North Carolina for å takle varmen før sitt første VM på 28 år, og laget har innført flere tiltak.
1: SINTEF-forsker Torstein Dalen Lorentzen bistår med strategier for kjøling. Det overordnede målet er å komme inn mot kampstart med en lavere kroppstemperatur enn vanlig, sier han til VG. Blant tiltakene er kullevester, kalde og bløte håndklær, kald drikke og garderobe med vifter. Norge møter Marokko i generalprøven og spiller senere mot Irak i VM-åpningen.
0: Reporter Kristin Strand. Til slutt tar vi med at oljefondet trolig kommer til å kjøpe aksjer i SpaceX når de blir børsnotert. Det sier oljefondsjef Nikolai Tangen. Elon Musk sitt romfartsselskap planlegger å legge ut over 550 millioner aksjer på det åpne markedet. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: spenn fast setebeltene, for i helga blir det full fart med NAF-dagene i Kongeparken. Lørdag og søndag kan du få tre ting på en gang. 1. Få med deg Bromle og NAF-ens trafikkskole. 2. Prøv promillebriller, veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helga på NAF-dagene i Kongeparken.
1: Hva for en artist tror du er det mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låtartister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
2: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: I går ble det kjent hvem som utgjør deltakerlisten til høstens sesong av Forræder på TV 2, og blant de 23 deltakerne så finner vi en kjent Rogaland-profil. Vi heier på våre egne, og når Forræder starter i august, så heier vi på Tonje Gilje fra Hommersåk, eller fra Sandnes Tonje, som noen skriver. God morgen!
1: God morgen!
0: Men du er Hommersåk-jent, er du ikke det?
1: Jeg fra Hommersåk, men jeg har også bodd på Høle og litt på Sandnes også, så litt sånn overalt.
0: Just, det voldsomt, så du har vært rundt forbi Rogaland. Høle og Hommersåk, nesten det samme, men hva er den største forskjellen fra å bo på Hommersåk og bo på Høle?
1: Altså det jo en halvtimes kjøretur, og så det jo bare fra det ene landet til det andre, men jeg på en måte en bondejenta da, kan du si.
0: Ja. Hvordan bruker du den til når du skal være med i Forræder? Kan du dra med noe fra bondelivet inn til Forræder?
1: Åh, kanskje litt sånn ydmykhet, kanskje. Jeg bare en liten jente fra landet. Kanskje jeg kan gå litt sånn under radaren. Ja. At jeg jo bare en søt bondejenta, på en måte. Ja. Nei, jeg vet ikke. Men jeg stolt av å være fra Sandnes,
0: det
1: jeg.
0: Det godt. Du, jeg holder på å si gratulere med at du nå har kommet ut. Det hadde vært vanskelig å holde det skjult for dine nærmeste.
1: Vet du hva, det har vært så vanskelig. Jeg har hatt munnkurv nå i snart et år. Det jo en stund siden vi spilte det inn. Så det har vært veldig vanskelig og veldig deilig nå endelig kunne snakke om det.
0: I ett år, hva tid var det dere spilte det inn?
1: Det var sist høst.
0: Jøss, yes, det er så lenge å si.
1: Mm.
0: Det skal klippe så mye, altså. Det forteller meg at det er en veldig bra sesong i vente, altså.
1: Du, det det kan jeg garantere.
0: Vi kan jo ikke spørre deg så mye, vi skal ikke gjøre det heller, men vi har jo sett på deltakerliste, og min venn Mari Kjellbæk, han er med. Var det noen av de andre deltakerne som overrasket deg mest, eller som ja, viste særlig inntrykk for deg?
1: Jeg ble veldig glad når Unni Lindell var der inne. Og jeg kan jo ikke si noe om hvordan det går, men Det jeg kan si var at det var en kjempestor overraskelse for meg å se hun der, og meg og hun ble jo kjent i en annen reality før Forræder. Så det var en skikkelig, skikkelig positiv overraskelse, og jeg ble veldig, veldig glad for å se hun. Så det var gøy, og så ble jeg jo kjent med masse nye folk, og så det en del NRK-profiler der som var veldig fint å se. Da følte man seg litt trygg med en gang.
0: Mm. Ja, du programleder og gamer kjent fra blant annet Flipp Klipp, og det at du en gamer, altså tror du hva skal jeg si, tror du at gamerbakgrunnen din har gitt deg noen fordeler med spillet inn i Forræder?
1: Jeg tror definitivt det har gitt meg noen fordeler. Det jo, jeg har jo ekstremt mye konkurranseinstinkt, så jeg går jo inn der med et gameface på, men jeg jo kjent. Altså, jeg jo ikke kjent for å være særlig god i strategispill eller bløffespill, for man har jo spilt masse Among Us, for eksempel, som et spill hvor du skal skjule rollen din, eller finne ut av hvem som er imposter. Og så har jeg spilt masse One Night Werewolf og andre bløffespill i forberedelse til Forræder, som jeg egentlig ikke har gjort det så veldig bra i. Så jeg går jo inn der veldig, veldig nervøs, men jeg har veldig fokus på oppgaven, og jeg har dritlyst til å gjøre det bra. Og jeg har drithøyt konkurranseinstinkt, så jeg går jo inn der med liksom gamingbakgrunnen min og bruker den for alt jeg kan.
0: Tonje, du blir med oss litt til. Tonje Gilje altså fra Hommersåk med i den sjette sesongen av Forræder, som har premiere i august.

Forresten, dette Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen og til båten, altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisitter.

Du, Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.

0: Vi har med oss lokale Tonje, Tonje Gilje, som bor i Oslo, men fra Hommersåg. Hun blant deltakerne som skal være med på Forræder når den starter på TV 2 i august. Og Tonje, hvis jeg hadde spurt deg for 2 år siden, altså 1 år før du visste at du skulle være med i Forræder, om du ville vært lojal eller forræder, hva hadde du da svart hvis jeg spurte om dette for 2 år siden?
1: Ja, jeg tror jeg hadde gjort det best som lojal, og jeg mest lojal som vesen, men derfor det enda gøyere å si at jeg vil være forræder, fordi det bare virker veldig gøy.
0: Ja, det godt svar.
1: Og liksom utfordre seg selv på den måten, så jeg tror jeg hadde svart forræder, at jeg vil være forræder, men det sikkert lurest å være lojal, det nok det jeg hadde svart.
0: Er du spent på å se deg selv, så du vet hva som skjedde?
1: Jeg veldig spent, og jeg gleder meg litt og gruer meg litt. Det jo et sted hvor følelsene virkelig får kjørt seg, så jeg tror ikke det bare, jeg ikke den eneste som kan stille meg bak påstanden om at man blir litt gal der inne.
0: Det har vi sett fra de andre 5 sesongene. Helt til slutt, uten å selvfølgelig røpe noe ting som helst, hva gleder du deg mest til at folk skal se?
1: Jeg håper at jeg kan vise en litt annen side av meg selv. Jeg tror følgerne mine forventer at jeg skal være veldig vimsete, og altså veldig sånn, kanskje litt naiv og vimsete. Så jeg håper at de får se en litt ny side av meg, hvor jeg skruer på litt og blir med på spillet alvorlig da.
0: Herlig. Vi gleder oss veldig. Du skal ikke hjem til Hommersåg og Sandnes i sommeren da, Tonje?
1: Du, det må jeg se om jeg har tid til. Jeg var en tur i mai, så da fikk jeg vært litt hjemme og hilse på folk. Jeg var i konfirmasjon, men om det blir i sommer, det vet jeg ikke. Jeg har en veldig, veldig travel sommer og høst foran meg. Men jeg skal få prøve å ta en helgetur, altså det må jeg jo gjøre.
0: Spennende. Det noe du kan røpe av ting vi kan se deg på i løpet av høsten, utenom forretter selvfølgelig?
1: Nei, det blir forræder, og så skal jeg bare legge ut masse YouTube-videoer, og du finner meg på sosiale medier, så det der jeg kommer til å være. Jeg kommer til å være en innekatt, en internett-innekatt denne sommeren. Jeg har planer om å være tilgjengelig for følgerne mine.
0: Så du skal ikke flytte hjem med det første heller?
1: Nei, jeg må jo skuffe deg der. Det blir nok Oslo på meg en tid fremme. Jeg trives veldig her og har mye jobb, så da gir det mening.
0: Du gjør det. Høle, har man så forventet litt til at du kom hjem i de traktene der?
1: Ja, men jeg veldig, veldig glad i bondelandet på sånne, så ja. Det er hjertet mitt, altså.
0: Det er godt å høre. Tonje, tusen takk for praten. Vi gleder oss masse til å se deg på TV fra og med Augusta når Forræder har premiere.
1: Yay, jeg går.

0: par av VG-nyhetene. Kriminalomsorgen har sagt seg villig til å fremstille Marius Borg Høyby. Det kan bety at han får dra ut av fengselet for å møte sin mor, kronprinsesse Mette Marit, som er alvorlig syk. Mette Marit står nå på venteliste for å få nye lunger på grunn av forverret lungefibrose. I snart 100 dager har markedene ventet på at Iran-konflikten skal ta slutt, reporter Kristin Strand.
1: Konflikten mellom USA og Iran er nå inne i sin 14. uke, til tross for at USAs president flere ganger har signalisert at den snart vil være over. Professor Dag-Henrik Tuastad sier han er overrasket over at det ikke har blitt noe av forslag om en 60-dagers våpenhvile. Det har vært store svingninger i oljeprisen som følge av konflikten.
0: Oljefondet kommer trolig til å kjøpe aksjer i SpaceX når de blir børsnotert, det sier oljefondsjef Nikolai Tangen. Elon Musks romfartsselskap planlegger å legge ut over 550 millioner aksjer på det åpne markedet, det skriver Aftenposten. Til slutt har vi med at en mann skal ha slått til en person inne på et fly på Gardermoen. Mannen har gått av flyet, og politiet leter nå etter han inne på flyplassen. I studio Andre Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
2: Bjørnar Berg presenteres av Sola Bobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo og Showbar.

velkommen til en ny utgave av Golden Oldies, som startet med Free og låten All Right Now fra 1970. Og låten topper listene I over 20 land. Og du, vi skal innom et variert repertoire til neste timen. Man for Man's Earth Band, Blondie, Jesus Priest og en av hiphopens mest ikoniske låter. Og punk, det blir det også noe av. Men her da så spinner vi tilbake til 1981. Britiske The Police slipper albumet Ghost in the Machine, og flere singler ble sluppet fra dette albumet. Blant annet denne perlen av en New Wave-låt, Every Little Thing She Does Is Magic.

hørt til den amerikanske vokalgruppen The Temptations, Treat You Like a Lady fra 1984. Og sangen gjorde det måtelig bra hjemme i Amerika. Gjengen gikk det bedre, der ble den 12. plass på listene. Og som en liten kuriositet så kan det nevnes at de blir nummer 1 av alle plasser i Zimbabwe i Afrika. Men nå over i avdelingen for ballader. Manfred Mann's Earth Band slipper 27. august 1976 sitt syvende studioalbum, The Roaring Silence. Og dette er også det første albumet at Chris Thompson dukker opp på vokal. Chris Thompson er nok den mest ikoniske vokalisten bandet Manfred Mann's Band har hatt. Han forlot i 1979, men her hans nydelige stemme og en perle av en poplåt, en popsalme, Questions.

forresten, dette Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen og til båten, altså. Se, så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takboks og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisitter.

med Bjørnar Berg presenteres av Solabobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo og Showbar.

Fantasy, Call Me fra American Gigolo. Filmen som gjorde Richard Gere til superstjerne. Blondie og Debbie Harry på vokal, og teksten var skrevet av henne. Og musikken ble komponert av teknoens gudfar, nemlig Giorgio Moroder. Men du, nå skal meg deg til byen som aldri sover, nemlig New York City, The Big Apple, cool jazz, punk, disco og ikke minst rap og hiphop musikksjangere som har oppstått nemlig i New York. Og nå skal det handle om hiphop. Og vi skal til The Bronx, bydelen nord for Manhattan, og hilser på en herre ved navn Joseph Robert Sandler, bedre kjent som Grandmaster Flash. Og 1. juli 1982 så slipper han og gruppa hans låten The Message, som en av de mest ikoniske hiphop-låtene som skrevet og produsert. Og teksten i låten egner seg neppe til høytlesning på søndagsskolen. Teksten sosialrealisme fra The Ghetto. Her han, Grandmaster Flash and the Furious Five, or The Message.

Huske på plåt derfra bandet America A Horse With No Name. De var en trio, Dewey Bunnell, Dan Peek og Gary Beckley. Og guttene traff hverandre i London i 1970, og fedrene deres jobbet for US Air Force, det amerikanske luftforsvaret. Og veien til kommersiell suksess ble kort, for allerede samme år, 1970, så ble de signert av Warner. Sent i 1971 så slapp de singlen A Horse With No Name, og denne låten, A Horse With No Name, som du nettopp hørte, ble en stor hit på begge sider av Atlanteren. Vi skal fremdeles på en måte holde oss i England og byen Leicester, og vi skal fremdeles være på det glade 70-tallet med glam rock og disco. Men så er det et band da som heter Showaddy, og de går motstrøms. De liker å spille god gammeldags rock'n'roll, helst rock fra 50- og 60-tallet, både egne sanger og coverlåter. Og de er veldig, veldig motstrøms i forhold til musikken og alle trender på den tiden, men de dyrker 50-tallet som om det var helligt. Og året de startet opp, det 1973, og hitterne de kommer på rekke og rad, og de har klippekort på TV og radio hjemme av Storbritannia og på de britiske hitlistene. Og her er en av de største hittene fra den kanten, nemlig When, fra 1977.

så feirer dronningen The Queen 25 år på tronen, The Silver Jubilee. Og hele England står på hodet, og 27. mai så slipper Sex Pistols punklåten God Save the Queen, som kanskje historiens mest ikoniske punklåt. Og låten blir umiddelbart forbudt spilt på BBC Radio og på de private kommersielle radiostasjonene. Og ikke nok med det. Boots & Woolworth og mange andre kjeder, de sier nei, vi vil ikke selge disse platene. De nekter simpelthen å selge singelen. Men allikevel så klatrer låten opp til en andre plass på den offisielle britiske hitlisten. Og som en liten fun fact, hvem er det som sperrer for førsteplassen? Jo da, det Rod Stewart som holder førsteplassen med låten I Don't Wanna Talk About It. Ok, på tide å finne fram hårsprayen og lage hanekam, en slitt dongerivest, noen sikkerhetsnåler og tre grep på gitaren og leve seg inn, mine damer og herrer. Dette The Sex Pistols, God Save.

0: spenn fast setebeltene, for i helga blir det full fart med NAF-dagene i Kongeparken. Lørdag og søndag kan du få tre ting på en gang. 1. Få med deg Bromle og NAF-ens trafikkskole. 2. Prøv promillebriller, veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helga på NAF-dagene i Kongeparken.
1: Presenteres av Sola Bobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatik, Nevlands Bil og Kaross.

Og klassisk heavy metal der, Judas Priest, Living After Midnight fra albumet British Steel, som kom ut I 1980. Og totalt så har altså Judas Priest solgt noe sånt som 50 millioner album. Og de blir også regnet som en av ypperste pressene innenfor sjangeren heavy metal, men det ligger jo også I selve navnet. Nå kjapt to år frem I tid, fra 1982, The Stranglers og Golden Brown.

Det låter Andrew Gold med låten Lonely Boy. Og Andrew Gold er kanskje en av de mest underkjente personlighetene i pophistorien. Han ble født i Burbank, California 2. august 1951, og han forlot oss 3. juni 2011. Han ble 59 år, og han var en aktiv musiker, låtskriver og produsent. På 70-80-tallet så jobbet han med et lass av storheter innenfor pop og rock. Linda Ronstadt, Art Garfunkel, Cher, Celine Dion, Deagle, for å nevne noen få. Og dessuten så var han også aktiv sammen med Graham Goldman fra Tennessee. På 80-tallet hadde de en duo som het Wax, som hadde også mange store hitter. Men det en annen historie. Men apropos 80-tallet. Her en av de store one-hit-wonderne. Og du vet ikke hva er one-hit-wonderne? Jo da, det grupper som har kun en stor hit. På norsk så heter de en flokk med måker, rett oversatt. Men det blir liksom kulere hvis jeg sier det på engelsk. A flock of seagulls. Bandet fra Liverpool, og her deres store hit fra 1982. Wishing if I had a photo.

hørte er Flock of Seagulls, engelsk band fra Liverpool, og låten Wishing If I Had a Photograph of You. Ok, Golden Oldies for denne gang, alt den ende, og pølsen av to, men med runde av pompøst og mektig, med en god låt fra 1977. Dette er Miko med The Star Wars Team.

med Bjørnar Berg presenteres av Solabobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser, Utopia Expo og Showbar.

0: Her er VG-nyhetene. Et Norwegian-fly med norske turister måtte i dag nødlande i Aten etter problemer med trykk i kabinen. Flyet var på vei til Stavanger fra Rådås. Norwegian sier de nå jobber med å finne alternative løsninger for å få passasjerene hjem. Norge trener i North Carolina for å takle varmen for sitt første VM på 28 år. Laget har innført flere tiltak.
1: SINTEF-forsker Torstein Dalen Lorentzen bistår med strategier for kjøling. Det overordnede målet er å komme inn mot kampstart med en lavere kroppstemperatur enn vanlig, sier han til VG. Blant tiltakene er kullevester, kalde og bløte håndklær, kald drikke og garderobe med vifter. Norge møter Marokko i generalprøven og spiller senere mot Irak i VM-åpningen.
0: Reporter Kristin Strand og landslagssjef Ståle Solbakken avviser at kaptein Martin Ødegaard har en skade i høyrebeinet. Solbakken sier at han bare fikk seg en liten lårhøy under reisen til USA. Til slutt tar vi med at antallet studenter ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, som søker utveksling til Asia, har økt med nesten 50% siden i fjor. Samtidig har søkertallene til USA hatt en nedgang på 40%, når jeg skriver Krono. I studio André Ødeby, nyhetene fordelte på VG.

0: hvilken artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: kommentar av VG-nyhetene. En person kritisk skadet etter å ha falt ned fra et vindu i 4. etasje på Bislett i Oslo. Vedkommende har store skader i overkroppen og fraktet til sykehus. Utifra vitneforklaringer det trolig snakk om en ulykke, det opplyser politiet. Et Norwegian-fly med norske turister måtte i dag nødlande i Aten etter problemer med trykk i kabinen. Flyet var på vei til Stavanger fra Rådås. Flyselskapet jobber nå med å finne alternative løsninger. I nesten 100 dager har markedene ventet på en slutt på Iran-konflikten, reporter Kristin Strand.
1: Konflikten mellom USA og Iran nå inne i sin 14. uke, til tross for at USAs president flere ganger har signalisert at den snart vil være over. Professor Dag-Henrik Tuastad sier han overrasket over at det ikke har blitt noe av forslag om en 60-dagers våpenhvile. Det har vært store svingninger i oljeprisen som følge av konflikten.
0: Helt til slutt tar vi igjen med at antallet studenter ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen som søker utveksling til Asia har økt med nesten 50% siden i fjor. Samtidig har søkertallene til USA hatt en nedgang på 40%, når jeg skriver Krono. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.

0: her er VG-nyhetene. Mannen som er siktet for drapet på Christian Rydningen Auklen i Stavanger nekter straffskyld, opplyser hans forsvarer til NRK. Mannen ble i dag pågrepet i sitt eget hjem etter at Auklen ble funnet død i boligen sin i går, det sier Ellen Mellemstrøm Gimri i politiet.
1: Undersøkelser på avdøde viste skader som gjør det sannsynlig at han er drept.
0: En mann i 20-årene omkom etter å ha falt ned fra et vindu i 4. etasje i en leilighet på Bislett i Oslo i dag. Mannen skal ha falt ut av vinduet ved et uhell, ifølge politiet. En motorsyklist fraktes til Ullevål sykehus etter å ha kjørt ut i en sving og utfor en skrent i Gausdal. Flere motorsykler kjørte sammen i følge da ulykken skjedde. Motorsyklisten er trolig alvorlig skadet, det opplyser politiet. En mann i 50-årene er fraktet til sykehus etter en ulykke på sykkel i Porsgrunn i ettermiddag. Mannen brukte ikke hjelm og er alvorlig skadet. Nøyaktig hva som skjedde er fortsatt ikke kjent. I studio André Ødeby, nyhetene forlatt det på VG.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Dette stasjonen som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikken. Programleder Alf Fjellheim.
1: Ja, kjære lyttere, en riktig god lørdagskveld til dere alle sammen. Hjertelig velkommen til kveldens nettsending her fra G-radioen med påfølgende Radio AIA. Jeg har fått med en fruktog I studio her, og hun kan lekse seg, så hun tar seg av resten av informasjonen. Gjør du ikke det?
2: Skal jeg ta alt?
1: Ja, du tar litt info, du deler din, for du liker sånn noe du har vært.
2: Jeg liker sånn. Ja, men da må vi begynne med telefonnummeret først da.
1: Skal vi gjøre det?
2: Ja, det litt viktig.
1: Ja, det 78-30-59. Nei. Var det ikke det?
2: Må ikke du begynne å rollse allerede?
1: Oh, nei, det litt tidlig ennå, ja.
2: Ja. Ja. Neida, hvis dere skal ringe inn til Alf I studio, så telefonnummeret 51 66 50 40. Hvis dere vil ringe til sentralbordet, der sitter jo sporadisk jeg av og til, og hun Hulda, og da ringer dere 51 97 92 00. Og så har vi jo tekstmelding, sms, da det kodeord studio, mellomrom, din melding, og så det jo veldig fint når dere skriver hvem dere og gjerne adressen som vi vet hvor vi kan sende hvis dere så heldige å vinne bingo-brett. Og der sender dere til 2199.
1: Ja, det vel ja. Min adresse også da, altså.
2: Ja, hvis du vinner så må vi jo ha det.
1: Ja, det godt, bare så jeg vet det.
2: Ja, du får skrive deg tekstmeldinger.
1: Jeg får sende en tekstmelding til deg.
2: Ja, da.
1: Ja, men da vi jo I gang, og vi jo på FM-båden også, vet du, og da det på 106,3. Og det lørdag, og ute så det jo rimelig lyst og foreløpigt.
2: Og opphold.
1: Opphold, ikke minst, ja.
2: Mm-hmm.
1: Helt til vi spiller Heavy Weaver siden det regner, så begynner elendigheter.
2: Neden av unger den I dag, da.
1: Skal vi da?
2: Ja.
1: Ja. Men vi får se hvordan det går.
2: Mm-hmm.
1: Vi skal I hvert fall sitte her noen timer og kose oss I lag med dere lyttere. Vi håper dere setter pris på det, da. Og premien, det var jo de 10 bingo-bretter.
2: Mm-hmm.
1: Og det hadde vi jo I nett også, og for de som gjerne ikke fikk dette med seg da, så har jo trullte lyst til å klare her, og kan ta den en gang til.
2: Ja, det jo viktig med en liten reprise.
1: Ja, reprise, det det som gir liv og mening.
2: Ja da, så de heldige vinnerne I går, det var Hans Røken, Hege Renate Lundgren, Kirsti Reidun Amundsen, Ronny Negård, Karl Aamodt, Reidar Hansen, Bjørg Pedersen, Knut Morten Nyberg, Elisabeth Lode og Nelly Tengs. Altså Nelly Tengs, Elisabeth Lode, Knut Morten Nyberg, Bjørg Pedersen, Reidar Hansen, Karl Aamodt, Ronny Negård, Kirsti Reidun Amundsen, Hege Renate Lundgren og Hans Røken.
1: De vant, ja.
2: Ja.
1: Da gratulerer vi de I dag også, og så håper vi at det gevinst på alt I sammen.
2: Det satser vi på.
1: Ja.
2: Mm-hmm.
1: Og da, folkens, da de bare til å begynne å ringe og sende inn på tekstmeldinger og stå I. Jeg kan ta med en hilsen her med det samme. Så da kom de fra Hege Renate Lundgren, ja. God kveld, alle lytterne og oss I studio. Jeg kan ikke lese, jeg har glemt brillene og ventet litt. Jeg leste uten briller.
2: Du flink, du klarte det jo.
1: Nei, nå må du vente, roa seg da her. Jeg glemte å ta på brillene.
2: Du glemte å ta på brillene, du glemte øynene.
1: Jeg visste ikke jeg kunne lese uten briller.
2: Ja, du var flink, ja.
1: Nå prøver jeg, nei, nå kan jeg jo ikke lese. Men I alle fall, god kveld til alle lytterne og oss I studio. Jeg vil hilse til Geir Høyesveen, Knut Morten Nyberg, Hans og Rita Røken og oss I studio. Det takker vi for. Ønskelåt I kveld. Det sommertider med gyllene tider. Og beste hilsener der ifra Hege Renate Lundgren, ja. I går så var vel Hege litt innom Bonnie Tyler også, eller har du funnet noe nytt om henne?
2: Nei, jeg har ikke så til oss og lest på det. Jeg regner med ikke hørt noe, så da går det vel på jobb nå.
1: Ja.
2: Det vel ikke noen endringer da, tenker jeg.
1: Nei, da bare lar man det være med det som jeg sa I går da.
2: Jeg vet ikke helt hva du sa I går
1: nei,
2: da.
1: Nei, det husker jo ikke jeg nå, vet du.
2: Nei, men det går noe helst godt, tror
1: jeg. Ja. Jeg sa noe sånt som vi har jo ikke hørt noen ting, og vi vet at du skal ha en del konserter I juni. Om det vil skje, det får vi håpe.
2: Mm-hmm.
1: Og vi har ikke fått noen meldinger om at tilstanden hennes hverken bedre eller forverre.
2: Nei, der står I hvert fall ikke noe på media.
1: Nei.
2: Så jeg finner, så da det...
1: Ja. Vi lever I håpet.
2: Vi gjør det.
1: Det gjør vi. Og da, kjære lyttere, da må vi rett og slett ha et inngangsspørsmål, skal vi ha det. Og da det solubletter. Det vet du, man har hørt rett som det var. Det i dagligtale, det vet du.
2: Snakk for deg selv.
1: Ja, ja, ja, ja. Og da lurer jeg på hva det første du tenker på når det du hører ordet solubletter. Det lurer meg på. Og da det bare for deg å hive deg på telefonen, vet du, til damene. Og du sender det på tekstmelding også. Og du kan sende hilsener. Ønsker deg på... ja, ønsker oss rett og slett god jul. Det var noe tydelig det også, jeg ville si. Vi skal ønske oss ønskemelodier.
2: Ønsker god sommer da, det kan de jo gjøre.
1: Ja, god sommer kan vi ha.
2: Ja, vi kan ta det først.
1: Det kan vi ta først og ta med julen etterpå.
2: Ja, så det, ikke glemme å ønske sanger.
1: Nei, for den listen har jo tendens til å bli rimelig full.
2: Ja.
1: I går hadde vi 26 melodier på slutten, og vi kom gjennom samtlige.
2: Ja, du var flink, du.
1: Helt fantastisk.
2: Mm-hmm.
1: Ja. Så her det bare til å slenge seg på telefonen, det som måtte fylle med. Og har du ikke ringt inn til Gjeradion før, så har du en glimrende anledning å gjøre det i kveld. Du ble tatt vel imot av besetningen på skuta, holdt jeg på å si.
2: Ja da.
1: Og vi ikke farlige, vi biter ikke.
2: Altid kjekt å snakke med nye innringere.
1: Ja. Altid hyggelig å høre fra dere, så her det bare til å ringe. Da må vi ha litt mer musikk, skal vi ha det. Charlie Lønnsborg, vi begynner i kjærlighetens tegn i kveld, skal vi ikke gjøre det? Og her det noen som elsker hverandre hvert sekund.

Ja visst, det var jo Lasse Steffens det. Minste som I går, og det gjør vi jo, vet du. Vi må ta med noen hilsener, skal vi gjøre det? Da har vi fått ifra Kjersti Reidun Amundsen, og sender god hilsen til Helene, og hilser til Anne Maria, og Anne og Bjørg, og vil høre Monros med Skjerrio, og hilsen ifra Kjersti Reidun Amundsen ifra Egersund. Så har vi jo også fått med oss rett og slett Nelly, bare finne deg, der var du. Ønsker dere en fin sending, og hilser til alle kjente. Ønsker å høre en av Elvis. Ønsker også min datter god bedring. Og derfor vil jeg på hennes øyne takke for. Og ønskemelodien den notert. Og dere glemmer jo ikke å ringe inn til damene våre. Ordet det var gjerne litt vanskelig, var det det? Men det var solubletter. Det var det første du tenkte på. Her kan man da drikke bare også, ja, det var tidlig dette her, du. Ordet det var solubletter, ja. Og da det det første du tenker på, vi lurer på. Da ringer du inn på 51 97 92 00, og avgjør ditt svar der, eller forslag. Og da kan du også sende på hilsener. Ønsker deg en melodi, så tar vi det hele derifra. Gjør vi ikke det? Det gjør vi. Da tar vi en melodi til, så vi I gang.

0: Og der var jo den ferdige der den også, vet du, du all verden, her går det unna, gjør det ikke det? Vi kan jo egentlig begynne å deile med en liten konkurranse, men de skal vi ikke bare gjøre det. Og da skal vi vel ta for oss en melodi som innspilt i Terje Velle Busk sin, sitt studio. Vi har snakket om han Terje Velle tidligere, har vi ikke det, Tone? Kan du huske?
1: Ja, sånn halvveis.
0: Og bare halvveis, ja.
1: Ja, jeg har ikke hørt navnet.
0: Du husker halve ting, du bare.
1: Ja, det kan være litt utfordrende av og til.
0: Ja, andre halve, hva gjør du med den?
1: Nei, den er borte vekk.
0: Borte vekk, skal jeg si.
1: Gjennom. For det er hukommelsen, vet du, som dere snakket om.
0: Ja, ikke sant? Det er den vi skal teste deg nå. Den, ja. Den er søyrene. Mm. Og da skal vi ha en melodi, og da gjelder det jo om å lytte veldig godt etter teksten her. Og så kommer spørsmålet som har tilknytning til teksten etterpå. Og den som fremføres har vært i Terje sitt studio for å lage denne, ja, det er jo ingen ringere det enn Åge Samuelsen. Vi tar med oss den. Lytt godt etter nå.

Det var jo da Åge Samuelsen, det, eller broder Åge, som han også ble kalt i sin tid. Og så er spørsmålet, hvor godt lytter du til teksten her? For nå kommer jo selve oppgaven da. Da hørte vi at vi var en eller annen plassen, ifølge broder Åge. Så er spørsmålet, hvor var vi? Det lurer vi på. Og har du kontrollen på det? Det har du. Så er det mer som det vi har av telefoner, tekstmeldinger og full pakke. Og vi har jo også 10 bingo-brettepremier i dag også, og forhåpentligvis er det gevinster på de. Men da er det jo bare å ringe. Jeg ser at her står det rett og slett Sandnes incoming call. Ja, den som nå kunne engelsk, vet du, det har jeg plutselig glemt. Jeg har kontet med det noen år siden, men jeg tror jeg forstår det likevel. Men vi har mer sang og musikk, skal vi ha det? Pete Wehrmann, skal vi ha han? Wehrmann. Da må du gå i litt tysk. Abendwind.

det var jo vikingen det. Med melodien «Jeg vil elske», eller «Jag vil elske», ja. Og det hørte du på G-radioen. Og vi håper at dere har en koselig kveld I dag med oss her I studio. Vi koser oss med, og det håper vi at du også gjør. I går, vi må litt tilbake til I går, eller I natt, skal vi gjøre det? Ja. Da snakket vi jo om den godeste Torbjørn Jagland. Vi hadde jo dette her uttrykket da, «Bongo ifra Kongo». Det husker vi jo veldig godt. Så nå håper vi det at vi klarer å finne ut det så Jagland ikke helt var oppestående på akkurat der og da. Hvor Gabon henne? Vet vi det? Det tror jeg vi vet. Tenker som så klarer vi det. Hvor Gabon? Nå fikk vi litt å dure på. Men da det jo bare å ringe inn der, så vet du på 51. 97-9200-5166-5040 Send det på tekstmelding også. Kodeordet jo som Alex Studio. Mellomom, meldingen din, navn, adresse, full pakke. Du sender det til 2199. Og da får vi se om ikke vi kan være litt bedre enn Torbjørn var det I sin tid, for vi vet nemlig hvor Gabon henne. Mer sang, mer musikk, det må vi ha. Da har vi vel funnet frem en av han Hugo her. Etter alle disse årene, sier han,

0: Dette stasjonen som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikken. Programleder Alf Fjellheim.
1: Ja, således skal det ikke være at vi går på neste melodi, og langt ifra vi skal vel heller snakke med neste innringer, skal vi gjøre det. Og da sier vi hallo, hallo.
2: Hallo, hallo, og takk for sist.
1: Jo, i like måte, vet du. Vi snakket jo i går også med, gjorde vi ikke det?
2: Ja, men.
1: Ja, det var du som
2: ville. Og da er det Hummersåk calling med.
1: Da er det Hummersåk, eller Hummersand, som du kaller det for.
2: Ja, noe sånt.
1: Noe sånt, ja. Ja, Hummersand, det var jo i gamle dager, det var ikke sånn vi har blitt enige om.
2: Nei, altså, en god del av Hummersåk var Hummersandgården, og så hvor Hummersåk kom ifra, det skal jeg ikke ha sagt.
1: Ja, det vi ikke sikre på.
2: Nei.
1: Men du er i alle fall der nå, og du koser deg å ha en greie kveld.
2: Ja, men, og vi har sett på et herlig program med de som er en av gitarkammeraten og Kork. De hadde en flott konsert på Horten.
1: Jaha.
2: Horten, mener jeg, unnskyld.
1: Ja, hva med seksjanger gikk i det i da?
2: Du vet, Øystein Sunde og Janne Kjøm og Halvdan Siversen, du vet hva det går i.
1: Da har vi veien med det.
2: Men det var helt topp.
1: Og de var i samarbeid med kringkastingsorkestere.
2: Ja, men.
1: Ja, det var nok en opplevelse å få med seg på TV-en. Vi skulle bare bo og leve han i livet, vet du. Skulle vi ikke vel?
2: Verkelig.
1: Ja, det var gøy.
2: Ja, men.
1: Ja, så jeg får se det når jeg kommer hjem, for jeg kan jo se det etterpå. Det var vel på NRK du var sittet, var det det?
2: Ja, NRK 1.
1: Ja, og da kan vi jo se langt tilbake i tid, og de programmer som de har sendt, vet du, hvis vi
2: henter
1: det på internett. Ja, jeg har sett mange gamle programmer der, har jeg ikke det?
2: Ja.
1: Ja, jeg så hva den fine her tidligere i dag. Fleksnesen, han sa at det går alltid et tog. Han sa det i sin tid. Men så er spørsmålet, stemmer det i dag?
2: Ja, de hadde jo et stort innslag på Dagsrevyen i kveld med det går alltid et tog og buss på tog, men det var til og med en som hadde kjøpt seg en ny leilighet på Orka, ikke det opplegget.
1: Nei, hun orket ikke det. Hun flyttet til Kristiansand, var det ikke så det var?
2: Ja, i alle fall i nærheten, så...
1: Bare hun orket ikke det, og tog at det gikk.
2: Det er partilende.
1: Ja, hvordan er det mulig når det var så mye mer stabilt før enn det liksom er i dag?
2: Nei, altså, når det gjelder tog, det er et trist kapittel. Det var underfinansiert fra midten av 50-tallet utover, og så slettet det av Kjetil Solvik Olsen, og det var en katastrofe for NSB. Han skulle være, jeg skal ikke si akkurat det her, men jeg har ikke den store aktelsen på den typen.
1: Nei, for NSB, det bytta jo navn, gjorde det ikke til Vy eller noe sånt, noe var det det?
2: Ja, noe sånt, ja. Ja, det var forskjellig, pluss at de konkurrensutsatte
1: det.
2: Det selskapet som vi fikk på Sørlandsbanen, det hadde jo blitt kattet. Jeg prøvde seg i England og viste seg ubrukbare der. Men han Solvik Olsen, han skulle prøve det i Norge også, han.
1: Det var det han ville vært, men det var vel ikke det beste resultatet så langt.
2: Nei, dessverre.
1: Et av tre som var innstilt.
2: Ja, det var ganske heftigt.
1: Det var det, vet du. Men man fikk også se at drosselsjåførene, de knedde seg i nevene i alle fall. Men ene sjåfør ble jo spørt om hva han fikk betalt, vet du, men det ville han jo absolutt ikke ut med.
2: Nei, det var en forretningshemmelighet.
1: Det var forretningshemmelighet, godt bevart sånn, ja. Men ja, jeg kan tenke at det ikke billig, for det var ikke få millioner de har brukt på dette buss for tog og taxi og så videre, for det at disse her kjekke, de putler ikke å gå når de skal.
2: Jo da.
1: Men vi hadde jo et spørsmål også til deg, hadde vi ikke det?
2: Jo da.
1: Om det at vi er bedre enn Torbjørn, og det håper jeg at det er med.
2: Ja. Du, nei, Gabon, det ligger på Vestafrika, og hvis du tenker deg det er Kongo, Kongo-elva sitt utløp, så ligger det nord for Kongo, og nord for det så får du blant annet både Kamerun og Nigeria. Det er den Gabon-bukta, det er vel det heter det, inne der. Ja da.
1: Og da er vi rett og slett i Afrika, er vi ikke det?
2: Jo, jeg sa Vestafrika.
1: Da er vi i Vestafrika, ja, det står i bok også, men like godt den, da gjør vi ikke det.
2: Det gjør man, vet du.
1: Ja, så der kom den der herremannen som var på besøk her i Norge, der kom han ifra, altså.
2: Ja, ja.
1: Og da har vi klart det, du all verden, det går så kula, gjør det ikke vel?
2: Det gjør det, vet du.
1: Ja, det vil jeg nå ha tro på. Ja, da har du noen ønskemelder i dag.
2: Du, jeg kunne godt tenkt meg å ta den om igjen,
1: den der
2: rette til lørdag.
1: Ja, men da må du ikke sovne, da, vet du.
2: Nei, jeg skal prøve å holde meg våken.
1: Ja, for da må vi bare ringe og vekke deg, så må vi si det, Asbjørn. Nå kommer melodien din, nå lytter du våkne.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja, ja, ja. Hadde du blitt klar, da?
2: Det har jeg blitt gruelig klar.
1: Hadde du det, ja?
2: Ja, men.
1: Ja, ja, ja. Nei, jeg tror ikke vi skal teste ut det, skal vi vel? Nei, vi skal ikke teste ut den varianten der, skal vi vel?
2: Nei, jeg skal holde meg våken.
1: Ja, da, det er helt ærlig. Men da har vi notert det. Har du noen hilsener og litt sånn små plukter, eller?
2: En Frode Time og en Bjørn Hagen, Vingen, dere i studio, alle lytterne på Gjerradioen. Ja, i det hele tatt, kjente og ukjente.
1: Ja.
2: Kom igjen.
1: Ja, men det var jo flott. Da ligger vi godt an. Da sier jeg tusen takk for at du ringte inn til oss, og så må dere ha en herlig kveld. Koser dere, og ha det fint og godt.
2: Takk i like måte, og denne, takk for flott sending.
1: Tusen hjertelig. Da må du ha det bra.
2: Ha det bra, ja.
1: Ha det, ja. Ja, vi kan vel hente neste spørsmål også, litt grann fra nyhetene, skal vi ikke gjøre det? Det har vel vært mye nyheter når det gjelder Mette Marit. Har vi jo fått med, altså. Og vi lurer jo på, hun er jo gift i dag med kronprins Haakon, det vet vi jo også. Men nå kommer liksom spørsmålet, de ble jo forlovet en gang. Klarer vi å huske hva tid det foregikk? Kronprins Haakon og Mette Marit, de forlover seg, og så er spørsmålet, dato? Klarer vi å huske det? Det tror jeg at vi klarer. Da er det jo bare å ringe inn der, så da så ligger vi du alle godt an. Send på tekstmelding også, det må du. Det har Hans Røken gjort. Og han skriver det at han ønsker å sende en hilsen til min kjære kone Rita, moderen, Roger på Skarnes, Thomas og Guru på Løten, ellers alle lyttere som er lyttet på, og det er oss i studio som stiller opp og lager koselige helgestemning til oss lyttere. Ønskelåt her, det er George Jones med Who's Gonna Fill Their Shoes. Det vil jo si at det ikke er godt å fylle opp skoene etter George Jones, for han var vel en av de store når det gjaldt countrymusikk over dammen. I sin tid dessverre ikke nålevende, men han var en av de ytterste i sin sjanger. Når han var med også. Men det var i alle fall da ifra Hans Røken. Da må man ha spørsmål til. Da var det jo dette her med kronprins Haakon, Mette Marit, Og de var jo forlovet seg en eller annen dag. Og så jo spørsmålet, hva dag var det? Klarer vi å huske det? Da må vi jo ta med oss Store Gjørans. De var jo litt villige, litt sånn annige her tidligere, så hvorfor ikke bare la de fortsette? Med min tvillingsjel.

0: Og der var Mona Gilvan ferdig med sin melodi Elskling kom hjem. Då har vi i alle fall passert midnatt, og då har jo Hulda kommet inn her.
1: Ja då.
0: Med hilser det som måtte fylla med.
1: Det jeg.
0: Men vi må jo høre hvordan vi ligger an med disse her solublettene våre.
1: Ja, vi fikk inn litt forslag på det.
0: Ja.
1: Og vi fikk med inn bakverk.
0: Ja.
1: Små flekker av vannene. Og solsynsbolle.
0: Det fikk vi inn, ja.
1: Ja. Det var noen av forslagene. Eller ja. Det var forslagene, så var det noen som var rett av da.
0: Det var det også, vet du.
1: Ja da.
0: Ja, da får vi jo se hva fasiten kommer med her da. Solubletter. Det en legemiddelform som består av tabletter som lett løselige, og så skal løses opp i en gitt mengde vann før bruk. Dette legemiddelform som passer for pasienter som ikke får til eller kan svelle hele tabletter. Og solublettene kalles i dag ofte for oppløselige tabletter. Vi husker jo det sprilen før i tida.
1: Ja.
0: Den hadde vi jo oppe i vatten, da løste han seg så fint opp, vet du.
1: Ja, bruste ikke den litt?
0: Jo, det gjorde han også.
1: Ja.
0: Og vi rørte og vi drakk, og godt var det vel ikke, men gjorde det noe?
1: Nei da.
0: Nei. Og eksempler på legemiddel som blant annet finnes som oppløselige tabletter, det bisolvone. Og dette her inneholder da det slimløsende virkestoffet bromhexidin. Og kan brukes til korttidsbehandling av seg slim i forbindelse med vedvarende luftveissykdommer. Disse oppløselige tablettene de skal vi løse opp i et glass vann før at vi drikker det hele.
1: Ja.
0: Ja, og bisolvone det selger de reseptfritt på apoteket.
1: Ja vel?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det en gul eske.
1: Er det det, ja?
0: Ja.
1: Jeg skal si.
0: 8 milligram. Reseptfritt.
1: Reseptfritt, ja.
0: Så er det bare det hyla innpå, la det stå til.
1: Ja, ja, ja.
0: Så er du frisk og ser en fisk etterpå.
1: Stemmer det.
0: Så er du kvitt host og alt, vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, men da kan vi ta det neste også, som vi har litt til oss å tenke på. Og da er det mesking. Mesking.
1: Mesking, ja.
0: Mange rare ord i dag, var det ikke det?
1: Ja, det var jo det.
0: Ja, og da lurer jeg på hva er det første du tenker på når du hører det ordet der. Og da er det mesking. Da ringer du inn til sentralbordet på 51 97 92 00. Du sender inn på tekstmelding og kodeordet. Det er jo da studio, lag deg et mellomrom. Meldingen din, navnet ditt, adresse, full pakke. Du sender det til 21 99. Da er det din tur. Du har mange flotte hilsener, ser jeg, så da er vi jo spente.
1: Ja, jeg har fått inn mange fine. Da er det Bjørn Hagen, han hilser til Helene og Smokey på Stokka, Margaret og Arne Sigurd, Karl Aamodt, Elisabeth på Våland, Henriette i Bjerkreøy, alle lytterne, alle programlederne på Jærradioen, og dere i studio, og ønsker om en god kveld videre. Asbjørn Krogedal hilser til dere i studio og takker for et godt program, og for at vi er her, og hilser av Tatte Kjente og Tatte Lutterne. Bjørn Hagen hilser til Alf, Anne-Marie, Anne, Bjørg, Nobart Evalil, Sverian Aslaug, Tone Helene og Jon Rune, Hulte, alle lytterne, og god sending, og god helg, og god bedring til Anne-Marie. Gleides hilser til sin kjære Leif, og en stor hilsen til dere i studio, og takker for at vi er her hver helg og spiller god musikk, og gjengen på Radio Kors, og ellers alle kjente og alle lytterne, og masse god bedring til Anne-Marie. Mari Madsen hilser dere i studio, til Greta Pettersen, og til alle som hører på, og til alle kjente. Miranda Testdal hilser til alle lytterne og programlederen i Radio Sandnes, Gunvor på Sandnes, Lill Hamre, alle på Jærradioen, alle lytterne, vi ønsker meg en riktig god helg. Reidun Irene Todnem sender en stor og saftig hilsen til dere i studio, Bjørg Eikeland, Lill Hamre, Bertha Ramdahl, Olga Engelsvold på Nærbø, Bente Kristiansen, Grete Marion Fjermestad, Knut Aslaug, Ragnvald Engelsvold, Nobert Eva Lill Sattler, Bjørg Bjerkestrand, Anne Rege, og ønsker alle en kjempefin kveld og en god helg, og god sending videre, og takk for et godt program. Og god bedring, Tanne Maria. Else Hjermestad Solheim hilser til sin kjære mann, Hulda og Tone Len, og alle kjente alle lytterne, og i studio fra hun stor hilsen, og ønsker meg en god kveld og en god helg. Og god bedring, Tanne Maria. Glenn Arel Salte hilser til tante på Helland, og i studio, alle programlederne på Gjerradion, og ellers alle kjente, og ønsker alle en god helg, og ønsker alle en god sommer. Tore Storsen hilser til Gunnar Risa, Benke og Arvid på Varatun, Karl Aamodt, Hanne og Leif Paul i Sirvåg, Gerd Veshovda i Egersund, Nancy Ingvald på Hane, Bjørg Polgård og ellers alle kjente, sender også en stor hilsen til dere på nattsendingene, og takker for at vi er her hver helg, og takker for et godt program. Og fortsatt masse god bedring, Tanne Maria. Elisabeth Lode sender en stor hilsen til Hulda, Anja, Inger-Lise, Therese, Erna, Evi Elise, og ellers alle kjente, og dere i studio. Helena Smoky hilser til Bjørn Hagen og ellers alle andre kjente, og til programlederen og lytteren av Gjerradion, og i studio fra Ostorhilsen, ønsker meg fine og gode kveld videre. Ja. Sånn, det var det.
0: Det var sånn det var, vet du.
1: Ja.
0: Ja, og da må vi litt grann tilbake til punktet, som vi var jo inne på at det var jo den høyeste bygningen i Sandnes.
1: Ja.
0: Ja. Men vi må jo ta en liten modifikasjon der.
1: Ja vel.
0: 10 etasjer.
1: 10 etasjer.
0: Fant vi ut at det hadde, det er jo korrekt.
1: Ja.
0: Men så var det dette med om det var den høyeste bygningen da.
1: Ja, du vet at det bygges jo, så det er ikke godt å vite lenger.
0: Ja, nei, og det har du rett i. For det er ikke den høyeste lenger.
1: Er det ikke det, nei?
0: Nei.
1: Nei.
0: Du all verden, tenkte du det da?
1: Ja.
0: Og med nærmere forskning så viser det seg det at det Sandnes høyeste bygg, det er Mølletårnet. Det ligger i Møllekvartalet, det finner vi midt i Sandnes sentrum. Og det har en høyde på 54,5 meter over bakken. Og størrelsen, det strekker seg faktisk alt over 16 etasjer.
1: Hva skal jeg si?
0: Ja, 6 etasjer mer enn punkthuset.
1: Ja, da begynner det å være høyt.
0: Ja, det var jo nedtur da, hæ?
1: Det var nedtur, ja.
0: Ja, og dette bygget her, det inneholder da av leiligheter med næringslokaler i de nederste etasjene. Og for de som da vil lese litt mer om prosjektet på disse her leilighetene, så kan de finne det på Møllekvartalet hos Bate. Det er sånne eiendomsgreier, det vet du.
1: Ja.
0: Ja, og der vil du også kunne finne andre svar også på andre ting som måtte lure på. Men Mølletårnet er jo faktisk høyere enn punkthuset.
1: Ja, så da...
0: Du var verden.
1: Ja, det var veldig så høyt det var da.
0: Ja, det var jo det, 54,5 meter over bakken. Ja, ja, vi begynner jo å snakke utsikt da.
1: Det gjør vi. Sitter jeg på toppen der og kikker rundt det, hadde vært flott.
0: Ja, hadde det ikke vært?
1: Ja, god utsikt da.
0: Vi kjøper glatt en leilighet der, vet du.
1: Ja, ja, ja, vi tar jo toppetasjen.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Hele greia, så har vi taket som terrasse og...
0: Ja, ja, vi håper det reis, men det må det jo være.
1: Ja, det må jo det.
0: Vi sliter i ro nok med de trappene vi koser oss med her, vet du.
1: Ja, vi gjør det. Kjenner ja. Litt på den.
0: Ja, vi gjør det.
1: Ja, de er strie nok til tider.
0: Og det er bare 50.
1: Det er bare 50.
0: Yep.
1: Ja, men er ikke det 50 mest for meg?
0: I grunn er det 50 for meg.
1: Ja, det er jo det, det skulle heis.
0: Men vi lærte sånn at vi bare kunne steke rett inn, vet du.
1: Ja, det skulle være i første etasje.
0: Ja, det var litt greit når vi var i brakken her på keien her, vet du.
1: Ja, ja, da var det jo bare rett inn også.
0: Rett inn, vet du, og så var vi da.
1: Så var det da, ja.
0: Herlighet og glede, vet du.
1: Ja, ja, absolutt.
0: Ja.
1: Ja, da.
0: Men, sånn var det det. Det er noen år siden det, og tid å gå fort.
1: Tid å gå fort.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Men vi må jo tenke litt grann på mesking, skal vi gjøre det? Det gjør vi. Hva er det første som revner deg i håk når du hører det ordet der? Det er det vi lurer på. Forslag, det har jeg fått inn. Og det kan vi jo for så vidt godkjenne. Du er i alle fall inne på noe. Så har vi roen på det, men det er godkjent siden det jeg spurte om hva det var det første du tenkte på når du hørte det. Da må vi ha tak på den godeste Susan McCann, skal vi det. When the sun says goodbye to the mountain. Da har de jo enten med, ja, det er solnedgang. Det er jo vakkert.
1: Ja, det er fint.
0: Ja, det er nydelig, det er det ikke
1: vel? Ja, det er det.
0: Vi nyter det i lag med Susan McCann.
1: Det gjør vi.

0: radioresepsjon som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikken. Programleder Alf Fjellheim.
1: Ja, det var så.
0: Dette radioresepsjon som gir deg den beste underholdningen.
1: Du, all verden, jeg vil jo ikke stoppe, men gjør det noe. Vi må snakke med neste innringer, og så får vi si hallo, hallo.
2: Hallo, ja.
1: Ja, der var du.
2: Ja, da.
1: Ja, og hva var navnet på denne her, mann, tror jeg?
2: Kjell Braut.
1: Kjell Braut, ja, hyggelig å høre deg, vet du. Nå det jo mange år siden jeg har snakket med deg sånn på direkten,
2: det ikke? Ja, det så mange år siden, men det en stund.
1: Ja, det i alle fall en stund. Så det var godt å høre deg, var det ikke vel?
2: Ja, ja, vi får prøve litt av og til.
1: Ja, ikke sant? Hvordan står det til med han Kjell i dag, da?
2: Jo, sånn tålig.
1: Sånn tålig, ja. Alt er bare ja. Helt herlig.
2: Ja,
1: noenlunde. Noenlunde, ja. Ja, ja, det er godt. Du nyter pensjonisttilværelsen i fulle drag, gjør du ikke?
2: Ja, ja da.
1: Det er da vi skal ha det godt, blir vi fortalt, vet du. Så da får vi ha truen på det. Eller skal du bedreve dagen din med, da?
2: Nei, det er lite.
1: Det er
2: litt på fjernsyn, og litt på opphold, og litt sånn.
1: Ja. Ja, du gleder deg vel til at den skal begynne nå, det nærmer seg.
2: Ja da, ja, ja.
1: Ja.
2: Men jeg kommer ikke til å si opp om nettene, men det går an å ta de opp, vet du.
1: Ja, men det blir vel ikke det samme, gjør du det, eller?
2: Ja, og hvis det er så bare ikke vet det.
1: Å ja, sånn, ja, hvis du ikke vet resultatet, ja.
2: Ja.
1: Så kan det være spennende, ja.
2: Men jeg ser flere av de så går de før på 12 år.
1: Ja.
2: Så det er ikke så galt så ut til å begynne med.
1: Nei. Nei, det er jo ikke det, vet du. Så vi gleder oss til det. Det er vel gjerne neste helg, ja. Så er vi i gang. Er det sånn å forstå?
2: Ja, ja, ja, de begynner nå i vek og vel rett før helg.
1: Ja, gjør det ikke det?
2: Ja, det tror jeg.
1: Ja, så for de som har liket fotball, så må jo det absolutt være tingen å kose seg.
2: Jeg mener på en løs på skjerm at du har 5 dager igjen.
1: 5 dager igjen, ja.
2: Ja.
1: Ja. Hva sjanser gir du Norge opp i dette her?
2: Nei, nei, jeg har ikke noe tro på at de skal vinne noe mer.
1: Nei, du er heller litt
2: sånn. De vinner litt for mye på forhånd, vet du.
1: Ja, vel.
2: De må heller seg litt på jorda.
1: Akkurat, så du har ikke noen tro på at det blir noen gode greier for Norge sin del?
2: Nei, at de går videre gjennom, det er ikke noe at de verdensmestre, det er ikke.
1: Nei.
2: Nei da.
1: Nei, men vi får leve i håpet. Tenk hvis det var så vel, vet du. Da hadde det blitt en jubel i Norges land, tror du ikke det?
2: Ja da, det er nok det, men.
1: Ja, men tider vil jo gi oss
2: svar. Vi må ikke ta for store forhåpninger.
1: Nei, vi må ha beina godt plantet på jorda, så får vi ta de gode
2: dager. Ja da.
1: Tror du ikke det?
2: Ja da.
1: Ja. Men vi hadde jo et spørsmål til deg også. Hadde vi ikke det av et eller annet slag? Hva var det vi fant på å spørre deg om? Husker du det?
2: Ja. Det var 2 bomber i Hiroshima.
1: Det var det, vet du.
2: Det var samme år som jeg var født.
1: Ja, det vil si at da er du født i 1945, ja. Da var det jo litt sånn tragedie i Hiroshima og Nagasaki som Kelly-familien da hadde lagt en melodi om, og de beklagte i alle fall for Hiroshima det hele som var blitt utført der.
2: Ja.
1: Ja, må vi ikke oppleve noe sånt noe igjen, vet du, må vi vel?
2: Nei, vi får håpe med det, men det er så spørre ut av og til, men.
1: Ja, gjør det ikke vel?
2: Ja.
1: Det er aldri godt å vite, det ser litt sånn halvskumle tider, men kan være litt engstig
2: for
1: fremtiden og etter hvert. Men,
2: det er bare godt med gamle.
1: Tror du det?
2: Ja.
1: Ja, ja, ja.
2: Så. Kanskje det,
1: men vi håper vi slipper å oppleve det, ja. For det er litt skremmende å tenke på oppi det, hvis det skulle skje et eller annet, så er det faktisk alltid ikke sånn rom for oss alle. Har du tenkt litt over det? Det er ikke bomberom til folk.
2: Nei, stemmer det.
1: Hvordan i all verden kan dette her enda, tror du, da?
2: Ja, nei, det var en del bomberom før, men så tror jeg de slutter med det på noen nye bøker. Men.
1: Ja. Og nå er det sånn at nå er det jo en stor manko av det.
2: Ja, visst det.
1: Det er mange innbyggere i Norges land som bare kan glemme å leide etter bomberom, for det er dessverre ikke plass.
2: Nei.
1: Hvordan er det vi har fått klart å lage dette til deg?
2: Ja, nei, sånn er det.
1: Så. Sånn er det, ja.
2: Ja.
1: Noen har vel gjerne tenkt at det er for dyrt å lage det, så vi orker ikke å lage det i dag.
2: Nei,
1: vi får gjemme oss i kjelleren. Vi får gjemme oss i kjelleren, jeg håper på det beste.
2: Ja.
1: Men så er det ikke litt i kjellehus der i kjeller i heller, vet du hva vil de gjøre da?
2: Nei, det er ikke lett.
1: Nei, det skal ikke lett å være menneske i dag, de kan prøve hva de så vil. Men som sagt, vi håper at det aldri skjer.
2: Det gjør det.
1: Det gjør man. Ellers har du noen hilsener eller noe sånt?
2: Ja, hun hilser jo søsteren min på Lyna.
1: Ja?
2: Ellers er det kjente,
1: så. Så da ligger man godt an,
2: gjør det? Og da oppe i radioen, så.
1: Ja, det takker vi jo for, gjør vi ikke det?
2: Ja.
1: Mm. Og da var det jo hyggelig å prate med deg, Kjell. Så må det ikke være så lenge til neste gang, må det vel?
2: Vi får se etter hvert.
1: Det gjør vi, vet du, så da får du bare kose deg og ha en herlig helg.
2: Jo, like så, ja.
1: Den er god.
2: Ha det.
1: Ha det bra, ja. Ja, det var den godeste Kjell Braut, ja. Og bombingen av Hiroshima og Nagasaki, det var som han Kjell sa det, det skjedde i 1945, 6. og 9. august. I 1945 måtte det aldri mer skje sånne ting som dette her. Vi har ikke bruk for det, liksom. Men jeg har en hilsen også her. Ronny Nergård, Indre Østfold, han er med oss i kveld også. Det er han. Og han ønsker å sende en hilsen til Finn og Kristin Kolstad, Anne Jansen, Hege Renate Lundgren, Geir Høyesveen, Lars Petter Nordahl, alle lytterne og med i studio for Sandloggen Nilsen, det takker vi for. Og han takker for en koselig sending. Ønsker å høre Anne Fagermo med Judge Tenderly of Me. Mange hilsener er der fra Ronny Nergård, som sagt Indre Østfold. Og så har jeg fått inn en del forslag på denne meskingen vår, så vi ligger jo godt an her. Så vi bare fortsetter å tenke litt på hva i all verden er det første du tenker på når du hører ordet mesking. Det kunne ha vært smisking, men det er jo sikkert noe annet. Tror du ikke det, Tone?
3: Jo, det tror jeg.
1: Mesking og smisking, det kan ikke være likt, kan det?
3: Nei.
1: Det er to forskjellige ting vi snakker om da.
3: Men jeg har hørt det som et skjellsord av.
1: Smisking?
3: Nei, mesking.
1: Nei.
3: Det er ikke skjellsord, men...
1: Men?
3: Ja, når du snakker veldig mye, ja, nå mesker du mye.
1: Etter det hva?
3: Når du snakker veldig mye...
1: Ja.
3: Ja, da har jeg fått høre at ja, nå mesker du mye.
1: Da mesker du?
3: Ja.
1: Hva har du lært dette?
3: På bygd da.
1: På bygd da, ja. Ja, ja, det
3: sånn en bondekone og jeg var.
1: Ja, ikke sant? Det er på bygd da, vi må få lære ting.
3: Ja, ja da.
1: Herligt. Mm. Da stikker minne om deg en gang i neste vega, vet du.
3: Det er ikke det anbefaler.
1: Jo, jo, jo. Ringen jeg står i gården, vet du.
3: Om 2 minutter over 12.
1: Ja, 2 minutter over 12 så ringer jeg deg fra gårdsrommet.
3: Men jeg har også en hilsen jeg har lyst til å lese.
1: Har du?
3: Får jeg lov?
1: Ja da.
3: Ja. Da er det Karl Aamodt, han har jo ringt inn, og han hilser så mye til alle som lytter på, og ellers alle kjente. Han hilser av dere i studio, og ønsker alle god helg.
1: Fantastisk.
3: Mm-hmm.
1: Da, folkens, så er det jo bare til å fortsette å ringe inn, da er det ikke det? På meskingen vårt, på 51 97 92 00, send det på tekstmelding også, kodeordet det er studio, og så må vi ha et mellomrom, meldingen din, navn, adresse, full pakke, og vi sender det av gårde til 21 99. Var det ikke sånn, jo?
3: Jo da, 21 99.
1: 21 99, ja. Mm. Mm, forskjellige tellemåter gjør det noe.
3: Ja, men da vi tok begge.
1: Ja.
3: Mm-hmm.
1: I gamle dager var det vel 21, nå er det vel 21.
3: Ja, det er mer enn hva jeg vet.
1: Åja.
3: Vi Jeg er et ungt fossil, må du vite.
1: At du var et ungt fossil? Nå ja, det finnes det unge fossiler.
3: Ja, tydeligvis.
1: Ja, godt, ja. Ja, ja, men hvorfor ikke, hvorfor ikke? Vi må ha mer sang, og vi må ha mer musikk, vi må jo ha det. Og da må vi finne frem Aristocast, og de har jo lyst til å dele ut en liten historie til oss da. Og da heter jo melodien selvfølgelig «I give you a story».

I keep the ends out for the tide that binds.

stage and each must play a part.

0: Og der var Bonnie M. Ferge, et ønske fra Bjørn Hagen, med melodien Hell El Ute. Vi kan jo ta med spørsmål også, vet du, så det bare å ringe inn og skrive inn dem, skal vi gjøre det. Og da skal vi sjekke hvor godt vi husker, for dette har vi snakket om tidligere, for ikke så lenge siden. Vi har jo snakket om det småflyet som da landet på den røde plassen i Moskva. Og flyveren den hette da Mathias Rustia. Og etter så jeg kan huske så var det vel meg og Reidar Hansen som hadde den samtalen der. Og vi fant vel det meste. Og det jeg lurer på, årstallet for denne her landingen her som skapte litt oppstandelse i Russland, ja. Hva årstall var det? Ja, det nevnte vi vel også etter så jeg kan huske meg og Reidar, vi fant vel frem til det meste, gjorde vi ikke. Og da er jo spørsmålet klare med å huske årstallet for den hendelsen der Mathias Rust, han landet på den røde plass, ja. Og det var vist ikke det mest geniale han kunne finne på, men han gjorde det i alle fall. Men årstallet, det lurer vi på. Og da er du med oss for det vi har av telefoner, tekstmeldinger og full pakke. Da ser det ut som at det The Cats sin tur. Med melodien Vaya con Dios. Og så gjør spørsmålet hvem, hva og hvorfor.
1: Det er Bjørg Bjerkestrand.
0: Er det hun som vil ha det i?
1: Ja.
0: Hun er glad i pusekatter.
1: Mm.
0: Hei, fine. Da tar vi og får gang på Vaya con Dios.

0: Vaya con Dios, my darling. Og det var jo grupper The Cats, vet du. Og da må vi vel litt grann tilbake til det som Hege Renate snakket om, der så du skal gå, så du skal bruke seks år på.
1: Ja.
0: Og da skal du til Mjøsparken. Det en plass som blir på herlige opplevelser for hele familien. Da skal vi på konsertet, vet du. Du skal dekke det du, vet du.
1: Skal jeg det, ja.
0: Ja, ja, ja. Og der kan du da nyte late dager på stranden og rusle langs Mjøspromenaden. Eller ha en aktiv dag i skateparken du liker og skater du, gjør ikke det? Eller den nye sykkelbanen. Mulighetene er mange. Og der det mat å få. Og så ligger det også i tilknytning til, som jeg sa det, Wood Hotel. Og ikke minst, nå må du høre etter her, vet du, Mjøstårnet.
1: Ja, hvor mange etasjer er det?
0: Ja, ikke sant, det var akkurat det jeg ville at du skal sjekke opp her.
1: Mjøstårnet?
0: Det er rett og slett verdens nest høyeste trebygning.
1: Jaha.
0: Mjøstårnet.
1: Ja, det var det.
0: Verdens nest høyeste trebygning.
1: Mjøstårnet, det er 85,4 meter høyt, og fordeler seg over 18 etasjer.
0: 18 etasjer?
1: Ja. Ifølge Google.
0: Skal jeg si?
1: Kanskje det i hovedet.
0: Bygningene blir stadig høyere, 16 her på Sandnes, 18 der borte.
1: Ja.
0: Men dette er lagt av tre da.
1: Mhm.
0: Altså, der har du herlighet da.
1: Er det ikke flott?
0: Der står du på toppen, og så rappellerer du ned, gjør du ikke?
1: Jeg står bare på toppen og dekker sendingen. For å få signal, vet du.
0: Åja, skal du ikke rappellere ned veggen
1: der? Nei, jeg tror jeg holder meg vekk for det.
0: Ja. Akkurat, men da skal i alle fall være konsert her 5. juni neste år, med blant annet Sunne, som vi sa, og i live Pink Floyd tribute bandet Shine On You.
1: Ja, for håper de holder på om 6 år, da, så jeg rekker bort.
0: Ja, ja, du får begynne når vi er ferige, vet du.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Men vi må videre, vi må jo det. Hva okay, er den høyeste trebygningen da?
1: Det kan jeg finne ut til neste sangen er ferdig.
0: Ja, ja, dette var den nest høyeste trebygningen, legge merke til tre.
1: Ja da, jeg har fått det med meg.
0: Ja, du har fått det med. Da skal man gå litt videre, og da er det «Si det til meg», Tobias Sten.
1: Ja, og det var det Asbjørn Krogedal som ønsket seg, og jeg fant ikke den sangen han originalt ønsket seg av Tobias Sten, men jeg fant en annen, så jeg håper han liker den.
0: Det gjør vi, vet du.

0: fredag til meg, det var jo da melodien det. Vi kan gi et lite alternativ på dette her spørsmålet våre, som jeg lurer litt på. Og da var det Mathias Rust, og det flyet hans, vet du, som da landet på den røde plass. Og da skal vi rett og slett frem til årstall. Litt alternativer, det kan du jo få. Var det i 1985? Var det i 1987? Var det i 1988? Et av de tre er rett, men hvorfor rett? Da har vi kokt det ned til tre valg. Det klarer vi.
1: Ja, da burde de det.
0: Ja, ja, ja. 85, 87 eller 88.
1: Mm-hmm. Så jeg har funnet ut av denne trebygningen for deg.
0: Da var det trebygningene, ja. Nå må vi høre hva du har klart å lokalisere.
1: Ja, det er jo da USA, så er det høyeste.
0: Ja,
1: og det heter ned. Ascent. MKE, og det er da 86 meter høyt.
0: Akkurat.
1: Og det er 25 etasjer.
0: Nei.
1: Jo da.
0: Det blir stadig høyere, dette her greien her, vet du.
1: Ja, men det er bare sånn cirka en meter mer enn det her i Norge.
0: Ja, men det er mer etasjer.
1: Ja, men det er fordi at det er Mjøstårnet, det har en sånn store rame på toppen, en slags krone, og der er det mye luft, det er ikke etasjer der.
0: Er det ikke?
1: Nei. Så det teller jo på høyden, men det lager jo ikke flere etasjer.
0: Åja.
1: Derfor.
0: Så da har vi forklaring på hvorfor det er så mange mer rom bare på en høydeforskjell på en meter, altså.
1: Mm-hmm. Og så er det jo noe med takhøyden inne i bygget.
0: Åja, det også, ja.
1: Ja, da vet ikke jeg hva takhøyden er i de da, men det er jo også noe av grunnen.
0: Ja, ikke det vanlig 240?
1: Det er ikke godt å vite hva de har i USA, vet du.
0: Nei, nei, det er jo alt så stort, vet du. Mm. Men da har vi i hvert fall funnet ut at det verdens største trebygning ligger da i USA.
1: Ja.
0: En meter høyere enn Mjøstårnet.
1: Mm-hmm.
0: Vi skal over begge plasser, vet du, men vi rekker kjøve alt, gjør vi vel.
1: Ja, men da kan jeg reise til USA da.
0: Nei, nei, nei, du skal til Mjøstårnet, vet du. Der skal du. Men da er det vel Sputnikentur, er det ikke det? Med melodien «Lukk opp din hjertedør».
1: Da er det Glenn Arild Salte sin tur.
0: Da er det hans tur, vet du. Godstilling med den, Glenn Arild, dere andre også.

0: Lukk opp din hjertedør og slipp sola inn. Ja, det jo viktig det å få sola inn I hjertene våre. Det må jo være gode greier, vil jeg anta og tro. Og da skal vel vi vandre litt grann videre, vi skal jo det. Vi skal til Håkon Banken. Det var jo en kjent artist det, for en del år tilbake I tid. Han var litt genert også I historien, han likte ikke å stå på scenen. Han likte ikke det der greiene der. Og du sitter og peker, vet du hva, kanskje jeg forstår hva den kulben der snakker om.
1: Det var en flue her. Bare snakk videre.
0: En flue?
1: Ja.
0: Nå fikk du panikk, altså.
1: Du prøver å ta den, da.
0: Skal ikke bare til å vippe deg av pinnen en flue, altså?
1: Nei.
0: Nei, du vet, du jo kona, vet du. Den bærer på meg, vet du. Ja, ja, men det var I alle fall Håkon Banken, og da var det englehund.
1: Og da var det Mari Madsen.
0: Ja, forhåpentligvis denne hunden uten flue.
1: Ja.

0: Og det var rettetid, og så videre, og da håper vi det at Asbjørn har fått det med seg i kveld da. Hvis ikke så er det alltid en ny fredag, så får vi se hvordan det går.
1: Vi satser på det, at han fikk det med seg i dag.
0: Det gjør vi, vet du. Mm. Da vandrer vi videre, og da var det jo årstallet for Titanic. Da har vi fått inn en tekstmelding her med korrekt svar. Og her skrives det da at Titanic sank på sin jomfrutur.
1: Ja.
0: Og så er det litt humor i spedet hele. Må være ganske så trist å omkomme som jomfru.
1: Ja. Det må det være.
0: Ja. Da må vel vi ha Sherry-O. Skal vi ha det?
1: Ja.
0: Med The Monroes.
1: Da er det Kirsti Reidun Amundsen.
0: Ja, og det er jo også en herlig melodi.
1: Ja.
0: Ja, den husker jeg, da tenker jeg på sommerbåten. Det året den gikk.
1: Du gjør det, ja.
0: Ja, for den spilte jo alltid den melodien fra hver havn som han forlot.
1: For men vi skal jo ikke forlate det igjen nå, da.
0: Nei, men båten.
1: Ja, men vi skal ikke forlate lytteren enda.
0: Nei, men båten snakker jeg om.
1: Ja.
0: Sommerbåten.
1: Ja.
0: Er du helt vekk, Rik?
1: Nei. Men jeg sa at vi skal i alle fall ikke gjøre det, sånn som båten gjorde.
0: Men kjører deg med ikke på båten.
1: Å, er vi ikke det? Synes det gynger litt her.
0: Ja.
1: Da gir du opp her.
0: Nei, jeg gjør ikke det, vet du. Men i alle fall, de spilte alltid den, og det er at de forlot den havn når de var i for å dra til neste. Og da var det Sherry O, det var hver eneste gang.
1: Ja, ja.
0: Og det er jo Nana.
1: Nana, ja.
0: Betyr det. Mm-hmm. Men som Tone vil frem til her, vi forlater dere ikke.
1: Neida.
0: Og vi spiller Sherry O. Vi er tilbake rett etterpå.
1: Det er vi.
0: Japp.

0: Og det var det Bonnerovste med melodien Sherry-O, ja. Og da reiste de, men vi kom tilbake.
1: Det gjorde vi.
0: Ja. Og da må vi gi svaret på mesking, skal vi gjøre det?
1: Det må vi.
0: Ja, mesk, det er en blanding av varmt vatten, knust malt, parentese spire, korn.
1: Jaha.
0: Og når korn som bygg eller kvete, eller veite, kvete, ja,
1: ja. Ja, noe sånn.
0: Ja, er lagt i blaut, og har spire og er tørka, da dannes der stivelse og enzymer som blir til blant annet forgjerbart sukker. Til mørkt øl tørkes malta relativt lenge med låg temperatur etter meskingen, sånn at det blir dannet fargestoffer og ekstra smakstoffer. For malt til lyst øl heves temperaturen relativt raskt. Da har vi roen på det.
1: Mm. Ja, takk, takk.
0: Og så var det jo...
1: Vi har fått forslag også.
0: Forslaget våre,
1: ja. Ja, og da er det å ete noe godt.
0: Ja.
1: Eller minnet tar det så at alle forstår det. Spise noe godt.
0: Spise noe godt, ja.
1: Eller smiske seg innpå.
0: Ja.
1: Det er forslaget, men de fleste har jo svaret rett.
0: Det var helt fantastisk, var det ikke vel?
1: Jo, da de er så flinke.
0: Ja, de er jo det. Da liker vi godt den.
1: Mm.
0: Og vi jobber litt med Titanic, gjør vi ikke det? Som da sank, og så er det jo da spørsmålet om årsfallet. Og der sitter du og vifter, er du varmen siden du vifter med, eller er det fluer du holder på med enda, eller hva er det det går i?
1: Jeg kan ikke sitte mer til fluer, jeg tror jeg ble litt redd.
0: Nei.
1: Jo.
0: Vær stille med fluene, må du. Men hva er det du har der, er det trekningslister?
1: Det er trekningslister.
0: Ja, men da prøver vi den.
1: Det er jo fast innslag klokka to, det.
0: Er klokka to nå?
1: Ja, jeg er jo ikke det.
0: Vet ikke. Ja, akkurat, 1 minutt over.
1: Mhm.